の、ぬらぬらにさっちゃってり、スタート。

0: Živi urbano. Misli urbano.
1: Slušaj urbano.
2: Beg.

Big Radio. Big Radio. The station that brings you more.

0: dobro jutro, evo ga, 6:01. Dakle, brojimo, evo, prvi minut smo već tu i spremni za novi radni dan, za ovaj četvrtak, 25. jun 2026. godine. Dakle, sa vremenom nemamo problema, još se malo teže orijentišemo u prostoru, ali doći će to, nadam se, sve na svoje mjesto i treba tako. Ne znam zašto ljudi, naravno poštujem uvijek ograničenja u gradskoj sredini, van grada, eventualno van grada pređem 5, 6, 7, 8 na sat iznad ograničenja kada vidim da nema nikoga i znam da je tu negdje tolerancija, onako iskreno da kažem, i policija sama kaže da vas nikad neće zaustaviti ako pređete 5 na sat ili nešto slično. Ok, to mi je onako što kažu ljudi na grijeh. Ali nikada ne mogu da razumijem ljude kada piše 70 na saobraćajnom znaku. Zašto 40? Pogotovo u gradskoj sredini gdje se namjerno povećava brzina na istočnom tranzitu, na zapadnom tranzitu, da se grad brže čisti od automobila, jer sve ide preko od Jajca i tamo dalje ide prema graničnom prilazu Gradiška ili opet dalje ovamo prema Doboju i slično. Tako da, ako piše 70, dajte bar 60, bar malo se pokrenite. Tako da bih ja uveo i neku donju granicu u odnosu na saobraćajni znak. Evo, jutros čovjek vozi negdje oko 25-30 na sat. To je nevjerovatno. I kada prođete pored njega, shvatite da nešto prebira po telefonu dok vozi. Ili slučaj, vozite se i formirala se kolona, šta je, ne mogu da zaobiđu mladu damu dok ona kuca poruku i 4 žmigavca uključena i ona tada misli da je nematerijalna, dakle da ne postoji, ili misli možda da je ovo njen put, da je njen drum i da joj je neko kupio to i poklonio. Ne može tako, jednostavno to bi trebalo malo rigoroznije da se kažnjava, tako da bih volio da vidim malo češće policiju onako u gradu kako rješava te saobraćajne probleme. Još jedan problem, i to dosta veliki problem, to je noćna vožnja, kada ljudi sami prilagođavaju svoje farove jer misle da im je LED sijalica bolje rješenje od njihove halogene obične sijalice, pa onda stavljaju LED svjetla u zato neprilagođeno ležište i smetaju ljudima koji im dolaze u susret. Ima i takvih mnogo, da ne govorim o onima kojima su kratka svjetla podignuta previše i slično i tako dalje. Mogli bismo nabrajati čitav niz. Evo, došao sam jutro sa nekim zapažanjem, pa rekao da odmah to istresem, da mi bude lakše poslije. I sad se malo bolje osjećam jer sam se rasteretio. Dobro, ok, da vidimo kako stojimo. Jutros 18 stepeni u Banja Luci, toplo, sunce već grije. Kad na suncu osjetite onako kad sunce osjetite na svojoj koži, vidite da je to već onaj pravi efekat, onaj ljetni efekat. Tako da, eto, Banja Luka jutros 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, 18 stepeni je izmjereno odnosno 17 u Prijedoru, pa onda 18 u Tuzli i Zenici, 19 u Doboju, 20 u Bijeljini, 21 u Trebinju, 23 u Neumu i 24 stepena u Mostaru, koji je, evo, jutros najtopliji. Što se tiče vremenske prognoze za ovaj 25. junski dan, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno na oblačenje u pojedinim krajevima koje može donijeti kratkotrajni pljusak, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Ovih dana inače temperature će biti tu negdje do 39, tako da se treba pripremiti za dane vikenda. Tačnije, planirajte da vikend provedete van grada, biće pakleno. Odmah da vam kažem, jer nije kasno da počnete planirati, danas je četvrtak, pa ako imate bilo gdje da se evakuišete, uradite to, to je topla preporuka, ne samo moja, nego i nekih ljudi koji ozbiljnije prate vremensku prognozu. A sada ćemo mi da se malo pozabavimo i ovim današnjim datumom, 25. junom, da vidimo kakav je bio kroz istoriju, da vidimo ima li šta vrijedno pomena, pa ćemo odmah u 1847. godinu oslobođeni crni robovi iz Amerike su u Africi proglasili nezavisnu republiku Liberiju, koju su Sjedinjene Države priznale na isti dan 1862. godine. A 1867. godine Amerikanac Lysian Smith iz Ohaja patentirao je bodljikavu žicu, poslije su je mnogi zloupotrijebili. A 1876. godina u bici kod Little Big Horna, indijanskom pleme Siuxa, ili kako u tamo kažu su plemena, pod komandom poglavice Ludo Konja pobjedili su jedinicu 7. konjičke divizije generala i krvoloka Georgea Armstronga Custera, koji je poginuo zajedno sa 264 vojnika svoje jedinice. Dakle, jedna spodoba koja je bila onako baš poznata kao krvoločan prema Indijancima. 1925. godine u Užice stigao prvi voz nazvan Ćiro. Znamo da je Ćiro tamo negdje 73. četvrte prestao da vozi. Nažalost, mnogi krajevi poslije toga su strašno patili. A 1942. godine britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu zasulo bombama njemački grad Bremen, čisto da vide kako to izgleda, a važnu pomorsku i podmoričku luku. 1991. godine posljednje sovjetske trupe napustile su Čehoslovačku. 1997. godine umro je francuski okeanograf Jean-Yves Cousteau. Konstruisao ronilački aparat vodena pluća i filmsku kameru za podvodno snimanje. Dobitnik je 3 Oscara, a za film Svijet tišine, koji je snimio sa francuskim režiserom Louisom Malom, dobio je Zlatnu palmu na festivalu u Cannesu 1956. godine. Šta da kažemo nego genijalni Jacques Cousteau. Sjećam se da sam njegove filmove nekada davno gledao onako bez daha. Zaista, zaista velikan. 2009. godina, što kažu ljudi, koju god vrstu muzike da slušate, svi su čuli za Michaela Jacksona, svjetsku pop zvijezdu, kralja popa, njegov najpoznatiji album Thriller iz 1982. godine. Uvršten je u Hall slavnih, dobio 13 nagrada Grammy, tako da je tu suvišno pričati o njemu. Naravno, nabrajati, moglo bi se dosta nabrajati šta i kako i koliko miliona ploča je prodao. A 2009. godine umrla je američka glumica Farrah Fawcett, pop ikona 70. godina i zvijezda serije Charlijevi anđeli. 6 časova i 9 minuta. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli.
1: Morning everyone.
2: Dobro

6:21. Svjetsko prvenstvo tu služi onako da nekim ljudima onako priredi i neke infarkte i tako neke stvari. Čujem onako da je bilo je onako prilično veselo, bilo je veselo sinoć, dakle Bosna i Hercegovina uspjela da se plasira, evo to je najnovija informacija, nakon što je sinoć savladala Katar sa 3-1, prošli su dalje, dakle u drugi krug, jer je Brazil odradio svoj dio posla, kako kažu, Škote je savladao sa 3-0, tako da je matematički osigurano mjesto među osam najboljih treće plasiranih selekcija koje će se plasirati u 16. finala svjetskog prvenstva, tako da je to veliki, veliki uspjeh. Ponavljam, tamo će Bosna i Hercegovina gotovo sigurno igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a meč 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država zakazan je za 2. jul u San Francisco, 2 sata poslije ponoći. Još malo pa 4. jul i onda bi nacionalni praznik Sjedinjenih Država bio onako potpuno, ali ne vjerujem da će igrati utakmice, tada će oni priređivati vatromete. Da li će biti veseli zbog toga ili ne, pokazat će se 2. jula nakon utakmice. Eto je, dakle, sinoć bilo i najaktuelnija, naravno, informacija, ali u svakom slučaju šta još da se kaže nego da je na ovom svjetskom prvenstvu prava kiša golova. Ovo je nevjerovatno, doduše 48 reprezentacija, ima tu dosta i razlika u kvalitetu između pojedinih ekipa. Neke reprezentacije koje su onako, možemo reći, niže rangirane, dospjele su na svjetsko prvenstvo, neke od njih su zaista prijatno iznenadile, neke će odmah kući i to je jednostavno tako. Sada se već može očekivati ona priča kakva bi bila da nije 48, pošto se sve to sad smanjuje na 32 i kreću eliminacije, pa ćemo vidjeti. Doduše, tu je svašta moguće. Jedna inspirativna i napad inspiracije, recimo, neko da dobije može napraviti haos i savladati mnogo jače selekcije nego što realno mogu. Ali takvi su turniri, potrebno je biti najbolji u određenom trenutku i na kraju krajeva treba imati i sreće. Na kraju, kad dođe recimo do same završnice, do penala, onda je to lutrija i tu ne prolazi kvalitet, tu prolazi sreća, jer dešavalo se da i oni najbolji izvođači penala promaše penal i unesreće svoju ekipu, a možete zamisliti kako se onda oni osjećaju kada promaše penal i kada svi gledaju u njih i čekaju šta će oni uraditi, a oni izduvaju kao balon. Eto, to je to, dakle, svjetsko prvenstvo, pratimo sve što se dešava i u našim vijestima i u programu, a naravno i na našem portalu bigportal.be, pravo mjesto za vas ako želite da se informišete o svim događajima, ne samo sportskim, nego i onim drugim. E, to je, dakle, standardna naša šema. Imate i one mobilne aplikacije koje su, možemo reći, fino optimizovane da vam ne troše puno interneta i da uživate u svim sadržajima i da slušate Big Radio. Vidimo šta se događa sa novcem. Kad je novac u pitanju, oprao sam svoje vremeno nešto novca, nekih 10 maraka mi je ostalo u zadnjem džepu pantalona od farmerki i oprale se pare. Znate kako to ide. Drugi ih peru na druge načine i ti načini nisu baš poželjni u bilo kojem društvu, ali kod nas je to zagarantovano. Dakle, pere se novac na sve strane, zakoni to omogućavaju. Zašto? Pa zato što smo na sivoj listi Manivala kao država koja nije uredila zakonodavstvo i koja nije napisala pravila igre kako se boriti protiv finansiranja terorizma i protiv pranja novca. Tako da ćete svi vi koji se bavite bilo kojim poslovima sa inostranstvom imati malo više problema u budućnosti, pošto će svaka transakcija koju budete ostvarivali biti provjeravana, dakle, bit će sve pod lupom i nemojte se iznenaditi ako bude malo problema u poslovanju, jer niko ne želi da posluje sa ljudima gdje je zakon tako uređen, odnosno neuređen.
u toj mjeri da omogućava slične aktivnosti. Mi to naravno znamo, ali i kažemo, ma nema govora o tome, mislim, kod nas nema ni pranja novca, nema ni finansiranja onako sa strane nekih organizacija, ali stranci su neumoljivi, oni kažu tako i tako, niste stvorili preduslove za borbu protiv tih pojava i evo vam sad siva lista, pa se vi bakćite s tim i objašnjavajte vašim partnerima u inostranstvu zašto transakcije idu sporije, zašto su provizije veće i slično. Dobro, fino, lijepo je imati vlast koja brine o svom narodu, koja ga toliko ukopa da je to zaista nevjerovatno i, kako kažu ljudi, nikada gori sastav savjeta ministara nije bio, sve se svodi na prepucavanja, sjede kada se uključe kamere, daju koje kakve izjave, čim se isključe kamere, oni su drugari, oni se smješkaju, smiju, a ovamo tobože zastupaju nečije interese, naravno svoje. Kupovina nekretnina, kažu, po nerealnim cijenama, fiktivni zajmovi i kompanije bez stvarnog poslovanja i dalje su najčešći načini pranja novca na Zapadnom Balkanu. To je pokazalo najnovije istraživanje globalne inicijative. Za pranje novca, navodi se u njihovim rezultatima, ključnu ulogu imaju notari, advokati i računovođe koji takvim transakcijama daju privid zakonitosti. Tako i za miliona evra sumnjivog porijekla koji završavaju u nekretninama, fiktivnim firmama i međunarodnim transakcijama na Zapadnom Balkanu, ipak ne stoje samo kriminalne grupe, već i mreža licenciranih profesionalaca, čiji pečati, potpisi i ovjere daju legalni okvir nezakonitim poslovima. Nalazi pokazuju da se na Zapadnom Balkanu nezakonito stečen novac rijetko kreće sam. On putuje kroz ovjerene ugovore, vlasničke listove, ugovore o zajmovima, fakture i revidirane financijske izvještaje, odnosno kroz dokumentaciju kojoj je potreban neko sa licencom da je potpiše, ovjeri ili udari pečat kako bi mogla da prođe kao legitimna, tako se navodi u izvještaju. U njihovom izvještaju koji se bavi notarima, advokatima, računovođama, revizorima i posrednicima u prometu nekretnina, kroz analize 89 intervjua, brojnih sudskih spisa, nacionalnih procjena rizika i evaluacije manivala, prate se profesionalci koji čuvaju ulaz u nezakonite financijske tokove ili im drže vrata širom otvorena. Istraživanje je obuhvatilo profesionalce i sudske spise u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu i Metohiji, u Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a sprovedeno je između decembra 2024. i januara ove godine. Nekretnine i dalje predstavljaju glavni kanal za pranje novca, ugovori o kupoprodaji nekretnina sa umanjenim ili naduvanim vrijednostima, brze preprodaje među povezanim licima, notarski ovjereni zajmovi bez vjerodostojnog porijekla novca i nominalni kupci koji djeluju u ime stvarnog vlasnika postavljaju se u svih 6 zemalja. Fiktivne firme, lažne fakture, prekogranične kupovne korporativne strukture dodaju nove slojeve prikrivanja, a njime se obično bavi isti uski krug notara, advokata i računovođa umjesto jednog pojedinačnog aktera, to je pokazalo istraživanje. Jedan italijanski računovođa snimljen dok govori o novcu prebacivanom preko Albanije i Crne Gore, svoj pristup opisao je bez mnogo suptilnosti. Prvo ćemo učiniti da nestanu, a zatim ih prebaciti u Hong Kong ili negdje drugdje, tako je rekao. Bivši analitičar Anesa Agović-Djozo kaže da je istraživanje pokazalo da se novac ne pere sam i da transakcije danas vješto kriju noseći pečate koji im daju legalnost. Zato je važno razumjeti da borba protiv organizovanog kriminala nije samo potraga za kriminalcima, nego i zatvaranje prostora koji omogućava da nezakonito stečeni novac postane dio legalne ekonomije. Ako želimo efikasniji odgovor na organizovani kriminal, moramo pratiti novac jednako odlučno kao što pratimo počinioce,
kaže Agović Đozo. Inače, zemlje Zapadnog Balkana uglavnom su uskladile svoje zakonodavstvo o sprečavanju pranja novca sa standardima FATFA i Evropske unije. Tako se navodi u rezultatima istraživanja. Da je ovo tako, pokazuje i nedavno vraćanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala. Međutim, nadzor ostaje najslabija karika. Profesionalna udruženja rijetko imaju ovlaštenja ili dovoljno zaposlenih da kontrolišu vlastite članove, a profesionalna tajna često se tumači toliko široko da obuhvata i transakcije koje je trebalo prijaviti kao sumnjive. Tako su crnogorski notari tokom 2024. godine obradili gotovo 19.857 kupoprodajnih nekretnina procijenjene vrijednosti oko 1.600.000.000 evra, a podnijeli su svega 2 prijave sumnjivih transakcija, tako je pokazalo istraživanje. Inače, izvještaj navodi šta je potrebno za uspostavljanje funkcionalnog sistema, jasnije granice profesionalne tajne, provjere integriteta notara i računovođa, standardizovani obrasce za prijavljivanje i stvarnu povratnu komunikaciju između finansijsko-obavještajnih jedinica i profesionalaca koji podnose prijave. Eto, to je bio jedan jako dobar tekst koji je prenio Kapital. Tako da, to je naša priča, dakle, notari, advokati, računovođe, ključni ljudi u pranju novca. Eto materijala za državu, eto materijala za tužilaštvo, ta istraživanja su urađena profesionalno i sve je praćeno jedan duži period. Ma na kraju krajeva nije to teško, samo je pitanje dobre volje, ali kako kažu ljudi, ne možete protiv sebe raditi, to je najveći problem. Pozdravljamo Ljubicu, pozdravit ćemo i Sinišu iz Mendiga koji kaže dobro jutro svim Bigovcima, ljudima dobre volje, veliki pozdrav najboljem radiju iz mog grada. Zatim Dragiša je tu iz Štokholma, pa je tu Nena, dobro jutro, pozdrav društvo. Gordana je tu, kaže lijepo je popiti rano, ustati rano i popiti kafu uz cvrkut ptica u svom dvorištu, dobro jutro vrijedna ekipo. Zatim tu je sa nama Ivan koji kaže dobro jutro iz Ulma i jedna fotografija, dakle već se uveliko pokrenulo. Pa je tu, kaže, džaba pričaš Dragane, tek kad voziš tamo od Šamca prema Brčkom krivine nema preticanja, a oni 40, napravi se kilometarska kolona i tako dalje. Dobro jutro, bolje vas našli, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Draženko je sa nama, dobro jutro Big, pozdrav u kuću, Germingu, pravcu Lindaua, 22 stepena, srećno Draženko. I kaže pun gas, brže ne može. I tu je Stojanka koju također pozdravljamo, kaže uz prvu jutarnju kafu i talase. I ima tu još dosta vaših poruka kojima ćemo se vratiti nešto kasnije. Dobro jutro i dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro svima. Da vidimo, temperatura u Banja Luci 18 stepeni, u Sarajevu 16, u Prijedoru 17, u Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Ljeti je to sasvim normalno, kada se kaže ponegdje može biti pljusak, znate i sami kako su ljetni pljuskovi nepredvidivi. Jednostavno može se desiti da u jednom dijelu grada pada kiša i to pljusak, u drugom dijelu grada samo 100 metara dalje nema ni kapi i to je jednostavno tako. Ali dobro, to smo već pominjali, a na kraju krajeva znamo to svi iz nekog ličnog iskustva, svi smo to doživjeli barem jednom, a najvjerovatnije i više puta u životu. E, sada ćemo da se pozabavimo stanjem na putevima, da vidimo šta se tu dešava, ima li nekih problema. Nadajmo se samo da nema nekih nezgoda, jer samo nam je još to potrebno i onako smo blesavi, e još da na putevima divljamo, to ne bi bilo nikako dobro, jer uvijek je do čovjeka, uvijek je do ljudskog faktora, do prekomjerne brzine, do alkohola, do 300 čuda, do nestrpljenja, do bahatosti. To su uglavnom i uzroci zbog čega se dešavaju saobraćajne nezgode. Kazne koliko god podizali, a u principu se slažem s tim da kazne budu visoke, čak i u skladu sa primanjima i imovnom stanju čovjeka, tako da bi svi osjetili težinu kazne, ipak i do edukacije i do sredine i do odgoja, jer kako kažu ljudi, čovjek koji je fino vaspitan, koji nosi fino kućno obrazovanje, on će se tako ponašati i na ulici. Dakle, neće biti bahat, nego vozit će misleći i na sebe i na druge, da nikoga ne ugrožava. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakane Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na dionicama autoputa Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, most Hercegovina, tako da se koristi preticajna traka. Ima radova na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, pa onda zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17, osim vikenda vozila se saobraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od bukvalno 20 metara, ali dovoljno da se saobraćaj uspori i da se ide jednom trakom, a put izuzetno prometan. Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je put Turbe-Vitovlje. Dakle, ovo je, ljudi moji, nevjerovatno da se uradilo nešto po tom pitanju. I uvijek sam se pitao, a volim da odem na Vlašić, uvijek sam se pitao zašto to ne urade ljudi, priča se o nekom zimskom turizmu i evo sada izgleda da su ljudi odlučili da kompletan plato Vlašića, dakle skroz od Kalibunara do Vitovlja, da srede. Sjajno. Dobre vijesti, svaka čast. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta, što je sasvim ok, obzirom da je već i počelo putovanje ka nekim južnim predjelima ili negdje drugdje na godišnji odmor. Ljudi idu, kreću se i to je sasvim podnošljivo. To vam je nekih 5-6 pjesama sa Big Radija, pa da počnemo sa prvom. Još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti, 6:47.

0: vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zemljotresi su se osjetili u susjednoj Kolumbiji, za dijelove Kariba kratko je bilo izdato upozorenje na tsunami, ali je ono kasnije povučeno. Toplotni talas koji je pogodio Europu ne pokazuje znakove slabljenja. Nesnosne vrućine u Francuskoj dovele su do 42 smrtna slučaja uslijed utapanja. Crveni meto alarm upaljen je za veći dio europskog kontinenta. Toplotni talas zahvatio je i Španiju, gdje je na snazi crveni meto alarm za veći dio zemlje. U Andaluziji su izmjerena 44 stepena. 4 osobe preminule su zbog posljedica toplotnog talasa koji je pogodio Italiju. Proglašen je crveni i meteo alarm u 17 gradova uz upozorenje da će vrijeme biti opasno čak i za potpuno zdrave ljude. Najviše temperature u gradovima, uključujući Rim, Milano i Firencu, mogle bi da dostignu 37 do 39 stepeni. U Velikoj Britaniji zbog vrućine su mnoge škole zatvorene ili rade skraćeno. Dodatni rast temperature očekuje se u narednim danima. Za sve veće i nepodošljivije vrućine meteorolozi uzroke traže u ljudskom faktoru. Vrućine su stigle i do planinske Švajcarske, pa su osobama starijim od 65 godina spas od velikih vrućina ponudili bioskopi. Osim sjedenja u klimatizovanim salama preko dana, omogućeno im je i gledanje besplatnih filmskih projekcija. Jučerašnji dan je ušao u istoriju kao najtopliji, 24. jun u Holandiji od početka mjerenja 1901. godine, tako javljaju holandski mediji. Temperatura u mjestu De Bilt dostigla je 32,8 stepeni, a na asfaltu više od 50 stepeni. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Šef iranskog pravosuđa izjavio je da je potrebno da se legitimna prava iranskog naroda zaštite putem međunarodnih pravnih i sudskih mehanizama, ističući da Sjedinjene Američke Države i Izrael moraju da odgovaraju za zločine počinjene tokom nedavnog rata protiv Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće da preduzmu poteze koji bi ugrozili bezbjednost svojih saveznika u regionu Persijskog zaliva u pregovorima sa Iranom. Rubio je dodao da vjeruje da će tehnički razgovori između Sjedinjenih Država i Irana biti nastavljeni 29. ili 30. juna u Švajcarskoj. Ministar financija Sjedinjenih Država Scott Bessent izjavio je da će Američko ministarstvo financija nadgledati zamrznuta iranska sredstva ukoliko budu oslobođena u okviru privremenog sporazuma sa Iranom. Ukrajinska državna i naftna i gasna kompanija Naftogaz saopštila je da je u ruskim napadima dronovima načinjena značajna šteta njenim postrojenjima za proizvodnju i skladištenje gasa u centralnoj oblasti Poltava. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njome upravljaju marionete. Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra. Ovo izjavio slovački premijer Robert Fico, a Fico je naglasio da Bratislava iz svog budžeta neće dati Ukrajini novac za oružje i rat.

0: do kredita. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je izborila nokaut fazu mundijala, nakon što je pobjedom nad Katarom od 3-1 osigurala treće mjesto u grupi B sa 4 boda. Bosna i Hercegovina je pobjedom Brazila protiv Škotske u grupi C sa 3-0 i matematički osigurala mjesto među 8 najboljih trećeplasiranih selekcija koje će se plasirati u 16. finala svjetskog prvenstva, a tamo će Bosna i Hercegovina igrati gotovo sigurno protiv Sjedinjenih Američkih Država. Meč 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država zakazan je za 2. juli u San Francisku u 2 sata poslije ponoći. Švajcarska je osvojila prvo mjesto u grupi B na mundijalu pošto je u utakmici trećeg kola u Vancouveru savladala Kanadu sa 2-1. Kanada je na kraju zauzela drugu poziciju. Brazil je osigurao prvo mjesto u grupi C sa 7 bodova, dok su Škoti ostali na trećem mjestu sa 3 boda. U drugom meču ove grupe Maroko je pobjedio Haiti sa 4-2. Marokanci u nokaut fazu ulaze sa drugog mjesta zbog slabije gol razlike u odnosu na Brazil. U grupi A Meksiko ide u nokaut fazu sa prve pozicije. Meksikanci su opravdali ulogu favorita i ubjedljivo savladali Češku sa 3-0, dok je Južnoafrička Republika minimalnom pobjedom nad Južnom Korejom sa 1-0 osigurala drugo mjesto i plasman u nokaut fazu takmičenja. Južna Koreja sa 3 osvojena boda ostaje u iščekivanju raspleta u ostalim grupama i eventualnog prolaska među najbolje treće plasirane reprezentacije. Češka je sa druge strane završila nastup na svjetskom prvenstvu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je u cijeloj zemlji vazduh umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 89. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni. Vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 17, u Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo. Najveći

7 časova i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Cijene goriva trenutno padaju i najniže su od februara ove godine, dakle od početka one agresije na Iran. Tako da građani ne očekuje ništa drugo nego da trpe još jedno izvjesno vrijeme te visoke cijene i neće padati cijene, siguran sam, kod nas tako brzo kao što su zakucale u nebo. Čak i oko 4 marke je bila biolitar dizela. To je zaista nevjerovatno. Dakle, ne možemo mi očekivati o namirnicama koje su poskupile pod izgovorom skupljeg prevoza, skupljeg transporta. Nema šanse da se vrate na prethodni nivo, jer kod nas kako šta poskupi zbog cijena goriva, kada cijene goriva padnu, nema, tu se jednostavno cijene cementiraju jer ne odriču se oni svog profita i to je sigurno. Ali cijene usluga također ostaće na tom istom nivou. Praksa prethodnih godina je pokazala da kada dođe do skoka cijene goriva, dolazi do lančanog povećanja cijena svih ostalih proizvoda i usluga. Sniženje goriva rijetko dovode do tog pojeftinjenja, kao što sam rekao malo prije. Također možemo reći da cijene goriva nikada se ne vraćaju na nivo prije poskupljenja. Nema jednostavno te fleksibilnosti kod privrednika i proizvođača u smislu da kada cijene nafte dođu na nivo na kojem su bile prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku, one se ne vraćaju na ranije cijene. Cijene nafte su tada bile negdje oko 68 do 70 dolara po barelu, a trenutno su negdje oko 75 do 78 u zavisnosti od dana i situacije na Bliskom istoku, naravno približavajući se nivou iz perioda prije krize. Dakle, ostalo je još nekih 5, 6, 7 dolara da padne cijena i da bude kao prije 28. februara. Međutim, na domaćim pumpama i dalje su znatno više cijene goriva. Prije ove krize bila je cijena goriva negdje oko 2 marke 25 po litru. Mnogo sporije dolazi do snižavanja cijena u odnosu na dinamiku u kojem smo imali poskupljenja. Proizvođači su fleksibilni kada treba podizati cijene, ali kada ih treba spuštati, to rade vrlo, vrlo teško ili ne rade gotovo nikako. Dakle, uvijek cijene ostanu više nego što su bile. Ili kada, recimo, nešto poskupljuje trenutno, a kada treba da pojeftini, onda se kaže, imamo, kaže, stare zalihe koje smo nabavili po višim cijenama, pa to moramo rasprodati. Pa se čovjek, ako je normalan, ako ima nešto čorbe u glavi, mora da se zapita kako nema u onom drugom slučaju, kada poskupljuje, kako nema jeftinih zaliha koje treba potrošiti po nižim cijenama. Ali dobro, ok. Trgovci, distributeri, proizvođači zadržavaju cijene na višem nivou nego što bi trebalo i oni će možda i smanjivati cijene, ali nikada na nivo koji je bio prije kriznog perioda. Tako da građani mogu očekivati samo neke male korekcije kada je riječ o nekim uslugama javnih preduzeća. Murisa Marić iz udruženja građana Don Prijedor, koji su vrlo aktivni kada su u pitanju prava potrošača, i to treba zaista reći, kaže da gotovo nikada ne dolazi do pojeftinjenja. Kada poskupi gorivo, to gotovo uvijek dovede do rasta cijena ostalih proizvoda. Kada cijene goriva padaju, rijetko kada dolazi do pojeftinjenja, kažu. Također ističu da su cijene goriva sada znatno niže i vraćaju se na nivo prije krize na Bliskom istoku. Gorivo je odavno trebalo da bude jeftinije nego što je na našim pumpama, ali kada je riječ o osnovnim životnim namirnicama, trgovci u ranijem periodu također nisu ostvarili dovoljan pritisak na smanjenje cijena, jer se često pravdaju da su robu nabavili po visokim cijenama. Također se dodaje da se nadaju da će cijene ostati stabilne, ali da bi osnovne životne namirnice trebalo da budu znatno jeftinije, posebno recimo voće i povrće koje je trenutno vrlo, vrlo skupo. Nije samo uticaj cijena goriva, već i slobodno formiranje cijena na tržištu. Bez ograničavanja
snižavanja marži, teško je kontrolisati poskupljenja. Trenutno imamo situaciju da neke namirnice neopravdano poskupljuju, kaže Marićeva, i dodaje da su svi raniji apeli udruženja potrošača nisu urodili plodom, jer se često kao opravdanje navodi da je roba ranije nabavljena po višim cijenama. Međutim, roba koja sada stiže trebalo bi da bude po nižim cijenama, jer su uračunate visoke marže i efekti prethodnih poskupljenja, kaže. Također zaključuje da je tržište u velikoj mjeri prepušteno slobodnom formiranju cijena i da se u kriznim situacijama očekuje jača reakcija države kako bi se zaštitili građani. Međutim, ta reakcija je totalno izostala, dakle to je totalna nebriga za ljude, tolika da je to zaista frapantno. Bilo je tu nekih smiješnih mjera, da recimo ako napunite 50 litara goriva u vaš rezervoar, da dobijete 4-5 maraka nazad, to ljudi i uz neke procedure i slično, tako da ljudi to nisu ni obraćali pažnju na takvu jednu akciju, a to je reklamirano kao nešto što bi trebalo ljudima olakšati život. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo diskutabilne su te bile također akcije sa pojeftinjenjem određenih proizvoda u dogovoru sa trgovcima, tako da su obično pojeftinjivali so i šećer. Koliko čovjek soli i šećera potroši mjesečno, ali one bitne namirnice koje se kupuju svakodnevno, njih niko nije dirao i njihove cijene su ostale iste. Mnoge države u regionu, i Srbija i Hrvatska, uradile su dosta po tom pitanju, po ograničavanju marži, diktiranju, određivanju krajnjih cijena goriva ili slično. Međutim, kod nas su sprovođene neke akcije koje baš ne može se reći, čak tako ni nazvati, i više su onako kozmetičke prirode i u reklamne svrhe nego što su zaista imale efekta. Da vidimo ko je sa nama, da vidimo, kaže, dobro jutro svima od Kerkeza, pozdrav njemu, pozdrav i Gojku, kaže, dobro jutro, ugodan dan, pozdrav iz Prnjavora Lepavinskog. Zatim Valentin je tu, već uveliko se radi, kaže, dobro jutro svima želim, i jedan veliki bager je u pogonu, dakle radi se neki put, ako se ne varam. Pa da vidimo dalje, Sara je tu iz Lazareva, pa je tu i Slavka sa nama, koja nam šalje lijepe želje i da nam dan bude ugodan, također Slavka. Pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma, kaže, sramota me kad našta dođe ova naša zemlja, političari peru milione preko namještenih tendera, babi unuk ne može poslati marku za lijekove bez saslušanja u banci i političkih blokada. Pa jeste tako, to je zaista nevjerovatno, ali dobro, okej. Proći će to sve, nekad tad ćemo evoluirati, nadam se, jer neke stvari se moraju promijeniti, inače nam se generalno ne piše dobro. Dobro jutro, kaže, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, tebi Bigovcima lijep dan, kaže naša slušateljka Adevija. Momir je tu, kaže uvezeno je puno goriva po višoj cijeni, da, neograničeno puno. Kaže, ko će se odreći ekstra profita, kaže, najbolje se lovi u mutnom, a kod nas je stalno mutno. I kaže, kilogram ovih trešanja u marketu 6 maraka, a rodile nenormalno i ne isplati se brati, jer trgovci nude male cijene za otkup, kaže Momir. Tako je to kod nas uvijek, i trgovci zarađuju više od duplo, kaže, ni orao ni kopao. Da, to se zove eksploatacija poljoprivrednika do krajnjih granica. Dobro jutro svima, kaže, pa zar ti nisi čuo da će kod nas taj problem cijena biti riješen iz robnih rezervi. Pozdrav svima, Dule Prijedor. Da, rezerve su nam pune, Dule, tako da će sigurno intervenisati ako dođe do divljanja cijena, jer kako reče jednom premijer, kaže, ne služi, kaže,
Kaže, robne rezerve, kaže, služe samo zato, kaže, kad neke robe nestane, kaže, kad je kriza. A u stvari znamo svi da se robne rezerve potežu kada se, kada treba regulisati tržište i kada cijene počnu da divljaju, onda država istupi sa jednim određenom količinom robe kako bi regulisala tu cijenu i spriječila samovolju trgovaca i divljanja cijena, da ponovim još jednom. Dobar dan svima, kaže, ja sam tu, kaže Slađan. Pozdrav Slađanu i dobrodošao. I da vidimo ko je još sa nama. Tu je i Pikar koji kaže, četvrtkom ništa pametno nemam za reći, kaže. Da vidimo pječni dan u Derventi, dobro jutro. I kaže, kupi jutro slubenicu kad ona svjetlija od naše budućnosti. Ma sjajno, Pikar, veliki pozdrav. Dobro jutro, lijep pozdrav, samo da čestitam našim zmajevima, sinoć su se pokazali, svaka im čast, idemo dalje. Jeste, naravno, borili su se momci i pobjedili i eto, Brazil je savladao Škotsku sa 3-0 i time je praktično završena ta priča da li će Bosna i Hercegovina dalje ili ne, tako da ide u onu drugu eliminacionu fazu, što je veliki, veliki uspjeh. I da vidimo dalje, kaže, dobro jutro, hvala Bogu, sutra petak, sinoć se do kasnih sati slavilo u Sarajevu i pozdrave šalje admin. Mi naravno uzvraćamo pozdrave adminu i pozdravljamo sve vas koji ste jutro za početak ovog lijepog ljetnjeg dana odabrali Big Radio. Napomena, uskoro vremenska prognoza za danas i za narednih nekoliko dana, pa da vidimo šta nas očekuje i sutra u taj divni petak, ali i u dane vikenda. Dobro jutro, dobrodošli.

Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.

0: kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLP, mClick, klikom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Samolit.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richtera pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od 1 minuta. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su zatrpani pod ruševinama. Zemljotresi su se osjetili u susjednoj Kolumbiji, za dijelove Kariba kratko je bilo izdato upozorenje na tsunami, ali ono kasnije povučeno. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta, sa 40% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerama. U međuvremenu, jezivi snimci koji stižu iz venecuelanskog grada La Guaira, u gradu je urušeno više zgrada, pojedine ulice izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Dan sjećanja na žrtve logora smrti Jadovno obilježen je jučer 24. juna, na dan kada je takozvana nezavisna država Hrvatska 1941. godine počela sa interniranjem zarobljenika u kompleks logora Gospić Jadovno Pag, u kojem je stradalo, kako se procjenjuje, oko 40.000 ljudi. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da je Jadovno jedno od najmonstruoznijih stratišta srpskog naroda u 20. vijeku i dodao da je u sklopu istog kompleksa u Metajni na ostrvu Pag otvoren prvi logor za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu. Logor smrti Jadovno je osnovan odmah po proglašenju genocidne nezavisne države Hrvatske aprila 1941. godine na planini Velebit i bio je prvo masovno stratište. U kompleksu logora smrti Gospić Jadovno Pag u periodu od 11. aprila 1941. do 20. avgusta 1941. godine za samo 132 dana postojanja na najsvirepiji način ubijeno 38.000 Srba i 2.000 Jevreja, kao i jedan broj antifašista. Žrtve su bez ikakvog suđenja vezivane žicom i ubijene ili često žive bacane u 32 bezdane kraške jame na Velebitu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Šef iranskog pravosuđa izjavio je da je potrebno da se legitimna prava iranskog naroda zaštite putem međunarodnih pravnih i sudskih mehanizama, ističući da Sjedinjene Američke Države i Izrael moraju da odgovaraju za zločine koji su počinjeni tokom nedavnog rata protiv Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države neće da preduzmu poteze koji bi ugrozili bezbjednost svojih saveznika u regionu Persijskog zaliva u pregovorima sa Iranom. Rubio je dodao da vjeruje da će tehnički razgovori između Sjedinjenih Država i Irana biti nastavljeni 29. ili 30. juna u Švajcarskoj. Ministar financija Sjedinjenih Država Scott Bessent izjavio je da će Američko ministarstvo financija nadgledati zamrznuta iranska sredstva ukoliko budu oslobođena u okviru privremenog sporazuma sa Iranom. Ukrajinska državna i naftna i gasna kompanija Naftogaz saopštila je da je u ruskim napadima dronovima načinjena značajna šteta njenim postrojenjima za proizvodnju i skladištenje gasa u centralnoj oblasti Poltava. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njome upravljaju marionete.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je izborila nokaut fazu mundijala, nakon što je pobjedom nad Katarom od 3-1 osigurala treće mjesto u grupi B sa 4 boda. Bosna i Hercegovina je pobjedom Brazila protiv Škotske u grupi C sa 3-0 i matematički osigurala mjesto među 8 najboljih treće plasiranih selekcija koje će se plasirati u 16. finala svjetskog prvenstva, a tamo će Bosna i Hercegovina igrati gotovo sigurno protiv Sjedinjenih Država. Meč 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država zakazan je za 2. jul u San Francisku u 2 sata poslije ponoći, a Švajcarska je osvojila prvo mjesto u grupi B pošto je u utakmici 3. kola u Vancouveru savladala Kanadu sa 2-1. Kanada na kraju zauzima 2. poziciju. Brazil je osigurao prvo mjesto u grupi C sa 7 bodova, dok su Škoti ostali na 3. mjestu sa 3 boda. U drugom meču ove grupe Maroko je pobjedio Haiti sa 4-2. Marokanci u nokaut fazu idu sa 2. mjesta zbog slabije gol razlike u odnosu na Brazil. U grupi A Meksiko ide u nokaut fazu sa 1. pozicije. Meksikanci su opravdali ulogu favorita i ubjedljivo savladali Češku rezultatom 3-0, dok je Južnoafrička Republika minimalnom pobjedom nad Južnom Korejom sa 1-0 osigurala 2. mjesto i plasman u nokaut fazu takmičenja. Južna Koreja sa 3 osvojena boda ostaje u iščekivanju raspleta u ostalim grupama i eventualnog prolaska među najbolje treće plasirane reprezentacije, a Češka je s druge strane završila nastup na svjetskom prvenstvu. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 51 i 89. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 18, u Doboju, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 21, Trebinju 22, Neumu 26 i u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

0: kredita. Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini croissani marku 35. Više na robot.ba.
4: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

Phil Collins i Two Hearts, prije toga Michael Bolton i My Girl. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Ne znam da li ste progledali ili vas i noćas maltretirala ona vrućina zbog koje čovjek u tri ujutru napipava. Znate ono hladno mjesto na jastuku ili na plahti? A kako vidim, ni jutro nije došlo baš da se izvinjava, već od ranog starta djeluje kao da je neko uključio grijanje. Evo, riješih ja da se nakon nekog vremena avaj priključim ovoj sedmici. Pustila sam vas malo da se odmorite, vi od mene, ja od vas. Znate kako kažu, i najbolji prijatelji se nekad ne čuju nekoliko dana, pa se onda nastavi razgovor kao da su juče sjedili za istim stolom. Nadam se da ste bili dobri dok me nije bilo, a ako i niste, nema veze, nije vam prvi put. Zanimljivo je kako se čovjek mijenja s godinama. Ne znam jeste li to primijetili, kao klinci smo čekali ljeto. Ljeto je značilo raspust, slobodu, život, ludilo. Danas gledam vremensku prognozu kao berzanski izvještaj. Kad vidim 36 stepeni i reagujem kao da mi je neko javio da je pala vrijednost dionica. Bukvalno se odmah računa šteta. A najviše volim one ljudi koji kažu, ma nije ovo ništa, ja volim vrućinu. O, kao što mi jutro sreće jedna poznanica, pa naravno da voliš. Pričat ćemo opet kad uđeš u auto koji je 2 sata, recimo, stajao na suncu i kad te pojas preko ramena udari kao ona srednjovjekovna sprava za ispitivanje karaktera. Tad više ne voliš vrućinu, tad pregovaraš sa životom. Tako da pripremite se odmah u samom startu. Iskreno, možda je baš to zdravo. Zamislite jutro bez nekoga ko kaže, pa nije ovo neka vrućina, bilo je gore, recimo, ne znam, 87. 72. ili nešto tako, ili nije kafa kao nekad. Mislim, takve stvari održavaju prirodnu ravnotežu univerzuma, tako da nam i takvi ljudi trebaju. U svakom slučaju, drago mi je da smo opet na vezi. Pred nama je još jedan dan koji apsolutno niko nije naručio, ali uredno stigao na adresu, i sad ide onaj dio gdje ga raspakujemo polako uz kafu, bez naglih pokreta i bez velikih životnih odluka prije 9 sati, a posle 9 pa vidjet ćemo kako nam dan bude nalagao. Sa vama i ovog jutra ponovo na okupu, dakle, Dalibor Dado Dejanović, on je taj koji je krivac za svu muziku koju budete, u stvari ne baš svu, ali u većinu muzike koju danas budete čuli ovim redoslijedom. Za vijesti će biti zadužen moj kolega Dragan, a sve ostalo, ponovo ću ja tu biti da vas gnjavim. Moje ime je Danka, dobro jutro, ovo je prvi Big, a oni su Queen.

Lola Prince i It's About That Walk. Sad pitanje je kako ćemo hodati danas po suncu, od hlada do hlada. Nećemo hodati nikako, sve zavisi naravno od vas i vaših obaveza. Dakle, ako vam je jutro sveć toplo, imam jednu lošu, jednu lošiju vijest. Loša je da nas danas čeka pretežno sunčan dan uz temperature između 30 i 36 stepeni. A ona je još lošija da meteorolozi gledaju naredne dane kao čovjek koji vidi da mu stiže račun na plate kasnije. Otprilike tako. Danas će uglavnom biti sunčano uz malo oblaka negdje od sredine dana. Ti oblaci mogli bi da se okupljaju od jugozapada prema istoku i jugu zemlje, pa ponegdje onako da donesu kratkotrajnu kišu ili pljusak. Ono što hoću da vas podsjetim da oblaci još uvijek postoje prije nego što se opet sklone sa puta suncu. Duvaće slab do umjeren sjeverac, dok će u Hercegovini biti bure. Kad je 35 stepeni, riječ vjetar zvuči kao jel da veliko obećanje. U praksi često dobijete onaj osjećaj kao da vam neko fenom duva u lice. A evo gdje priča postaje zanimljiva. Danas je vjerovatno jedan od najprijatnijih dana u narednom periodu. Znam sad kako to zvuči, znam kao da vam neko kaže uživajte u ponedjeljku, od utorka kreće haos. Već od sutra temperature će se penjati između 32 i 38 stepeni, a negdje i stepen ili dva više. Dakle, ulazimo u onu fazu ljeta kad vremenska prognoza više liči na temperaturu rerne nego na stanje atmosfere. Meteorolozi kažu da bi pravo osvježenje moglo stići tek negdje tamo oko 2. jula, ali nadam se da će se predomisliti, da će ponovo pogledati u one svoje bilteni i da će bilteni malo da se koriguju. Do tada ćemo svi postati stručnjaci za hladovinu, za rasporede klima, uređaja i teoriju kretanja od jedne sjenke do druge. Naravno, nije ovo samo naš problem, toplotni talas trenutno prži i zapadnu Europu, u Španiji i Francuskoj već su mjerili temperature 44, 45, 46 stepeni, a kod nas bi narednih dana mogli padati također novi rekordi za juni. Nije baš disciplina u kojoj želiš biti prvak, jel da, ali eto, meteorolozi kažu da su ovakvi junski toplotni talasi sve češće. Prošle godine obarani su rekordi na 9 meteoroloških stanica, a najgore je bilo 26. juna u Višegradu, kada u Višegradu, Rudom i Zvorniku, kada je izmjereno čak 40 stepeni. Drugim riječima, ako vam se čini da su ljeta nekad bila drugačije, niste ludi. Nekad smo krajem juna pričali o odlasku na kupanje, danas pričamo o strategijama preživljavanja puta od parkinga do prodavnice, recimo. Zato danas polako, voda uz vas, kafa u razumnim količinama i bez onih junačkih podviga između podneva i pet popodne. Dakle, sunce je ovih dana raspoloženo kao, recimo, šef pred godišnji odmor, tako da pripazite se dobro.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Najmanje 32 osobe su poginule, još 700 je povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa koja su potresla Venezuelu. To je saopštila predsjednik države Delcy Rodriguez. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su zatrpani pod ruševinama. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerama. U međuvremenu jezivi snimci stižu iz venecuelanskog grada La Guaira. U gradu je urušeno više zgrada, pojedine ulice izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Srbija treba da pokrene borbu za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ključni preduslovi su da Skupština Srbije usvoji rezoluciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da se osnuje memorijalni centar genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i da se 10. april, kada je takozvana nezavisna država Hrvatska osnovana, proglasi za dan sjećanja na genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ovo je izjavio predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je odmah sproveden u zatvor na Malti nakon što je kod njega pronađeno oko 35 kilograma kokaina. Prema navodima malteške policije, droga vrijedna oko 4,5 miliona evra bila je sakrivena u tajnom odjeljku unutar automobila državljanina Bosne i Hercegovine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Šef iranskog pravosuđa izjavio je da je potrebno da se legitimna prava iranskog naroda zaštite putem međunarodnih pravnih i sudskih mehanizama, ističući da Sjedinjene Američke Države i Izrael moraju da odgovaraju za zločine počinjene tokom nedavnog rata protiv Irana. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da nikada nije tražio dozvolu od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da napadne Iran prošle godine. Jednostavno sam ga obavijestio, rekao sam mu da idemo na Iran, jer neću da sjedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno iz sve glasa izjavljuju da žele da nas unište, a i vas, Ameriku također, uzgred budi rečeno. To neću da dozvolim i zato smo dejstovali, naglasio je Netanyahu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo je da su relejne stanice u Bjelorusiji, odnosno vojni komunikacioni radarski sistemi za prenos signala i navigaciju, koje su ruske snage navodno koristile za navođenje i komunikaciju dronova u napadima na Ukrajinu, prestale da funkcionišu. Zelenski je prošle sedmice upozorio predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da će Ukrajina biti primorana da reaguje ukoliko te stanice ne budu uklonjene iz dvije pogranične oblasti u roku od 7 dana. Predstavnici 5 najmoćnijih evropskih članica NATO-a, poznatih kao E5, doputovali su u Njemačku gdje će održati razgovore na visokom nivou. Njemački kancelar Friedrich Merz ugostio je u Berlinu francuskog predsjednika Emanuela Macrona, italijansku premijerku Giorgiu Meloni, poljskog premijera Donalda Tuska i britanskog premijera Kira Starmera. Na dnevnom redu su nastavak podrške Ukrajini, uloga Europe u rješavanju rata u Iranu i raspodjela opterećenja među članicama NATO-a. Sve će to biti neizbježna pitanja i na samitu 32 države članice Saveza 7. i 8. jula u Ankari.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je drugo mjesto u disciplini skok u vis na memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Topićeva je preskočila 1,95 m kao i Australijanka Eleanor Peterson, pa su njih dvije podijelile drugo mjesto. Prvo mjesto osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučkih sa 1,97 m. Osvrnimo se i na par mečeva, teniskih mečeva odigranih juče. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u drugom kolu pobjedio Krisa Rodeša iz Luksemburga sa 2-0 u setovima. Za razliku od njega, Laslo Đere je zaustavljen. Bolji od Đerea bio je Michael Dženg rezultatom 2-0 u setovima. Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u drugom kolu pobjedila Slovakinju Rebeku Šramkovu sa 2-1. Kostović je u finalu kvalifikacija za Grand Slam u Londonu igrati protiv kineskinje Zhu Lin. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 103, dobar je u Zenici sa 44, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 23, u Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini Doboju 26, u Trebinju 27, u Neumu 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

Na svjetskom prvenstvu konačno je stigla vijest koju će navijači Bosne i Hercegovine pamtiti dugo nakon što se ugase reflektori američkih stadiona. Reprezentacija BiH prvi put je zakoračila u nokaut fazu mundijala. Poslije pobjede nad Katarom 3-1 čekalo se samo još da Brazil odradi svoj dio posla protiv Škotske, a Brazilici su to uradili baš onako kako Brazil obično radi kada odluči da ne komplikuje život ni sebi ni drugima. U Majamiju su savladali Škotsku 3-0 i time definitivno otvorili vrata naredne runde na svjetskom prvenstvu za tim Sergeja Barbareza. Kad se sve podvuče, što se tiče grupne faze, Bosna i Hercegovina je sakupila 4 boda, pobjede protiv Katara, remis sa Kanadom i poraz od Švajcarske, gol razlika 5-6, sad nije djelovala impresivno na prvi pogled, ali je bila sasvim dovoljna da se Zmajevi uguraju među 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Sada se sve glasnije priča o narednom protivniku, najizgledniji rival Bosne i Hercegovine jesu Sjedinjene Američke Države, prvoplasirani tim grupe D. Amerikanci su od vrha stigli pobjedama nad Paragvajem i Australijom, pa bi duel mogao da se igra u Santa Clari u Kaliforniji u noći između 1. i 2. jula. U isto vrijeme Švajcarska je potvrdila da nije slučajno završila na vrhu grupe B. Savladala je Kanadu sa 2-1 i zauzela prvo mjesto. Kanađani su zahvaljujući boljoj gol razlici od Bosne i Hercegovine završili kao drugi i sad čekaju duel sa Južnom Afrikom, a Južna Afrika je napisala sopstvenu bajku pobjedom nad Južnom Korejom od 1-0. Reprezentacija poznata pod nadimkom Bafana, prvi put u istoriji stigla je do eliminacione faze svjetskog prvenstva. Nekad su bili onaj egzotičan gost na velikoj sceni, sada su učesnici nokaut runde. U istoj grupi Meksiko je nastavio da maršira bez greške, Češka je ispraćena kući rezultatom 3-0, a Meksikanci su u grupnu fazu završili sa maksimalnih 9 bodova. Još zanimljivije zvuči podatak da su sada u nizu od 11 utakmica bez poraza. Brazil je, kao što smo već pomenuli, bez mnogo drame pobjedio Škotsku 3-0, za razliku od brojnih utakmica na ovom prvenstvu koje su podsjećale na triler sa neizvjesnim krajem. Ova je više ličila onako na film u kojem već nakon pola sata znate ko će se pojaviti u završnoj špici kao pobjednik. Na ovo moram da dodam još jednu impresivnu priču koju je napisao Maroko. Pobjeda nad Haitijem od 4-2 donijela je Marokancima nastavak nevjerovatnog niza od čak 32 utakmice bez poraza, dok su drugi timovi na mundijalu prolazili kroz one uspone i padove. Maroko se kreće kao voz koji već mjesecima nestaje na usputnim stanicama. Kad smo već kod istorije, jedno posebno poglavlje ispisao je Guillermo Ochoa, legendarni meksički golman sa 40 godina upisao je nastup na svom 6. svjetskom prvenstvu, time je stao uz Lea Messija i Cristiana Ronalda u društvu igrača koji su igrali na 6 mundijala. Ochoa je za sebe ima 153 nastupa za reprezentaciju i 12 utakmica na svjetskim prvenstvima. Nakon pobjede nad Češkom, naravno, ljudi su bili oduševljeni, saigrači ga nosili na ramenima, i ako je ovo zaista bio njegov posljednji nastup za nacionalni tim, onda je završio karijeru na način u kojem sportisti obično maštaju, ali ga rijetko dožive. I dok se ekipe pripremaju za nokaut fazu, organizatori već gledaju prema velikom finalu. Ono će biti odigrano 19. jula na stadionu MetLife, to znamo, u New Jerseyu. Trofej pobjedniku, prema najavi predsjednika FIFA Giannija Infantina, uručit će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Tako će posljednja scena ovog mundijala imati političku dimenziju, ništa drugo od njega nismo ni očekivali. Na kraju turnira neko će postati prvog svijeta, a pehar će mu uručiti čovjek koji trenutno sjedi u ovalnom kabinetu. Do tada, međutim, Bosna i Hercegovina ima mnogo važnije posla. Prvi put u istoriji otvorila su se vrata nokaut faze, a na svjetskim prvenstvima upravo su takva vrata često ulaz u priče koje se prepričavaju godinama kasnije.

0: štedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

hoćemo dalje još malo o sportu, nadam se da nemate ništa protiv. Dok se na travi Wimbledona vode prve velike bitke za nastup, naravno, srpski tenis je juče doživio jedan rastanak i jedno ohrabrenje. Laslo Đere završio je nastup u kvalifikacijama već u drugom kolu. Bolji od njega bio je mladi Amerikanac Michael Jeng, koji je slavio sa 2-0 i tako ugasio Đerevu londonsku kartu prije nego što je turnir u stvari i počeo. Sa druge strane, Dušan Lajović i dalje kuca na vrata glavnog žreba. Iskusni srpski teniser savladao je Luksemburžanina Krisa Rodeša 2-0 i stigao samo na jedan korak od Wimbledona, dakle od glavnog žreba. Za ulazak među odobrane ostao mu je samo još jedan ispit, a rival će mu biti pobjednik iz meča između Edasa Gaubasa i Džajlasa Sirla. Mislim da tu nema potrebe kalkulisati. Lijepa priča stiže iz ženskog dijela kvalifikacije. Mlada Teodora Kostović nastavila je svoj londonski uspon nakon pobjede nad Korejkom Jenovu Ku i Slovakinjom Rebekom Šramkovom, koju je savladala sa 2-1 u setovima. Ostala joj je još jedna prepreka do glavnog žreba. Na drugoj strani mreže biće kineskinja Lin Zhu. Na papiru kineskinja je bolje rangirana, 141. na svijetu naspram 184. mjesta Kostovićeve, ali kvalifikacije su uvijek bile teritorija na kojoj brojke često izgube svoja pravila i pravo glasa. Na odbojkaškim terenima manje razloga za zadovoljstvo. Reprezentacija Srbije poražena je od Japana sa 3-1 u petom kolu Lige nacije. Japanci su od početka držali utakmicu pod kontrolom i slavili uredno. Srbija je uspjela da uzvrati samo u trećem setu, ali nije bilo dovoljno za ozbiljni preokret. Već danas sledi novi izazov protiv Kube. U Zagrebu je još jednom zablistala Angelina Topić na memorijalu Borisa Hanžekovića, jednom od najuglednijih atletskih mitinga u ovom dijelu Europe. Osvojila je drugo mjesto preskočuši 1 m 95 cm. Isti rezultat ostvarila je i Australijanka Elinor Patterson, pa su podijelile drugu poziciju. Ispred njih ostala je samo žena koja već godinama pomjera granice skoka u vis, Ukrajinka Jaroslava Mahučih, sa preskočenih 197 cm. Kada je riječ o kontinuitetu tih vrhunskih rezultata, dakle, Angelina polako prelazi iz kategorije veliki talent u kategoriju stalni stanovnika evropskog vrha. Jedna zanimljiva vijest stiže iz svijeta sporta van terena. Fundacija Luke Dončića pokrenula je globalni program Ostani u igri, koji je vrijedan 3 godine, kroz koji će 77 mladih sportista iz cijelog svijeta dobiti stipendije do 25.000 dolara. Ideja je jednostavna, ali važna. Mnogi talenti ne odustanu od sporta zato što nemaju volju ili kvalitet, već zato što nemaju novac za opremu, za treninge, za putovanja, za članarine. Dončić, koji je odrastao igrajući košarku na terenima Ljubljane, kaže da dobro zna koliko snovi mogu biti krhki kada zavise od financija. Program će obuhvatiti sportiste od 12 do 15 godina iz više evropskih zemalja, uključujući Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju. Ne traže se buduće zvijezde niti novi šampioni, taman posla. Traže se djeca koja vole sport dovoljno da ostanu u njemu ako im neko pruži priliku. I ponekad je upravo ta prilika razlika između odustajanja i onog ostvarenog sna.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Snažan zemljotres, možemo reći katastrofalnih razmjera, pogodio je Venezuelu. Najmanje 32 osobe su poginule prema zvaničnom izvještaju, a još 700 je povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa koja su potresla Venezuelu, to je saopštila predsjednik Delcy Rodriguez. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richtera pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerama. Sjedinjene države šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venezuelu prema naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovo je saopštio američki državni sekretar Marko Rubio. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzeo je Branimiru Glavašu 7 odlikovanja. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a uslijedila je nakon što je Visoki krivični sud objavio presudu kojom je Glavaš u predmetu garaža i selotejp osuđen na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina. Podsjećamo, Visoki krivični sud 10. juna objavio je da je potvrdio presudu kojom je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora jer je kao komandant nije spriječio, a dijelom i direktno naredio ubijanje srpskih civila, njihovo nečovječno postupanje i protivzakonito zatvaranje, čime su prekršena pravila međunarodnog prava. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Šef iranskog pravosuđa izjavio je da je potrebno da se legitimna prava iranskog naroda zaštite putem međunarodnih pravnih i sudskih mehanizama, ističući da Sjedinjene Države i Izrael moraju da odgovaraju za zločine koji su počinjeni tokom nedavnog rata protiv Irana. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da nikada nije tražio dozvolu od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da napadne Iran prošle godine. Jednostavno sam ga obavijestio, rekao sam mu da idemo na Iran jer neću da sjedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno i sve glasa izjavljuju da žele da nas unište, a i vas, Ameriku također, uzgred budi rečeno. To neću da dozvolim i zato smo dejstovali, naglasio je Netanyahu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo je da su relejne stanice u Bjelorusiji, odnosno vojni komunikacioni radarski sistemi za prenos signala i navigaciju, koje su ruske snage navodno koristile za navođenje i komunikaciju dronova u napadima na Ukrajinu, prestale da funkcionišu. Zelenski je prošle sedmice upozorio predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka da će Ukrajina biti primorana da reaguje ukoliko te stanice ne budu uklonjene iz dvije pogranične oblasti u roku od 7 dana. Predstavnici 5 najmoćnijih evropskih članica NATO-a, poznatih kao E5, doputovali su u Njemačku gdje će održati razgovore na visokom nivou. Njemački kancelar Friedrich Merz ugostio je u Berlinu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, italijansku premijerku Giorgiu Meloni, poljskog premijera Donalda Tuska i britanskog premijera Kira Starmera. Na dnevnom redu su nastavak podrške Ukrajini, uloga Europe u rješavanju rata u Iranu i raspodjela opterećenja među članicama NATO-a. Sve će to biti neizbježna pitanja i na samitu 32 države članice Saveza 7. i 8. jula u Ankari.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

jeste Lynyrd Skynyrd i Down South Junkin, i to akustičnu verziju na prvom programu Big Radio. Dobri moji ljudi, dok se ovih dana kod nas raspravlja i o vrućinama i cenama i politici i putevima, svakodnevnim brigama, pažnja svijeta sve više se okreće prema Venecueli danas, gdje se odvija drama čije su se pune razmjere još uvijek ne mogu sagledati. Vjerojatno ste imali priliku da pogledate neke od snimaka na društvenim mrežama koje su se pojavile. Dva snažna zemljotresa pogodila su zapadno područje od glavnog grada Karakasa u razmaku kraćim od jednog minuta. Prvi je imao magnitudu 7,2, drugi još jači 7,5 stepeni. Po Richteru, naravno, brojevi sami po sebi djeluju zastrašujući, ali ono što se trenutno događa na terenu je još je teže opisati. Prema posljednjim informacijama koje sam uspjela pronaći, potvrđene su najmanje 32 poginule osobe, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Inače, naučnici upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao biti mnogo veći. Procjene Američkog geološkog zavoda, čuli ste već, govore o ozbiljnoj mogućnosti da broj poginulih bude veći od 10.000, pa čak i da dostigne razmjere kakve se viđaju samo u najvećim prirodnim katastrofama modernog doba. Iz Karakasa tokom cijelog dana stižu snimci urušenih zgrada, ljudi koji golim rukama pokušavaju da dođu do zatrpanih članova porodice i spasilačkih ekipa koje rade bez predaha. U pojedinim dijelovima grada stanovnici su noć dočekali na otvorenom, plašeći se novih podrhtavanja tla. Posebno potresna svjedočenja dolaze od građana koji kažu da nikada nisu osjetili nešto slično. Mnogi se prisjećaju razornog zemljotresa iz 67. ali koliko sam pročitala, tvrde da je ovaj bio još snažniji i još strašni. A dok Venezuela pokušava da organizuje spasavanje i procjeni razmjere katastrofe, vlasti su najavile proglašenje vanrednog stanja i zatražile međunarodnu pomoć. Pred zemljom su dani u kojima će svaki sat sigurno donositi nove informacije, a nažalost vjerovatno i nove brojke stradalih. Kao da je planeta odlučila da podsjeti koliko njene sile mogu biti neumoljive. Snažan zemljotres pogodio je i Japan. Potres magnitude 7,2 stepena registrovan je u regionu Tohoku na sjeveroistoku zemlje, i za razliku od Venezuele, Japan je zahvaljujući strogim građevinskim standardima i jednom od najrazvijenijih sistema za reagovanje na zemljotres uspio da izbjegne katastrofalne posljedice. Povrijeđene su najmanje 4 osobe, nije izdato upozorenje za tsunami. Provjere su pokazale da nuklearne elektrane ne funkcionišu bez problema. Željeznički saobraćaj je privremeno zaustavljen radi bezbjednosnih pregleda, što je u Japanu skoro rutinska procedura nakon ovako snažnih podrhtavanja. I upravo poređenje ova dva događaja pokazuje u stvari koliko posljedice prirodne katastrofe ne određuje samo njena snaga. Gotovo isti broj na seizmografu u jednoj zemlji znači privremeni prekid saobraćaja i nekoliko povrijeđenih, a u drugoj prijetnju u humanitarnoj katastrofi ogromnih razmjera. Dok spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu kroz ruševine, ostatak svijeta prati razvoj događaja sa strepnjom, jer kad se zemlja zatrese ovakvom snagom, prve vijesti gotovo nikada ne ispričaju cijelu priču.

The Doors, Love Me Two Times, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Braćo je tu sa nama, kaže, kako me iznenadi sa Doorsima. A, da, volimo mi to tako s vremena na vrijeme. Još ranije Bojan nam je pisao, kaže, da Bog da nikad ne pala temperatura ispod 35 stepeni, kišu polomio, razgrćući snijeg, tamo na očistima, on opet pa nam je poslao i adekvatnu prateću fotografiju. Da, jeste, svako vrijeme ima svoje i prednosti i mane, rekla bih. Kako ono kažu, zamisli da na ovim temperaturama čistiš taj snijeg. Dobro, šala kraju. Da vidimo samo kakva je situacija ovdje kod nas. Dok mostarski vatrogasci konačno vide prve znakove predaha nakon dana borbe sa požarom na deponiji Uborak iz Srpske, stiže podsjetnik da ljeto, osim odmora i kupanja, jel te, sa sobom nosi i ozbiljne rizike. Na deponiji Uborak više nema otvorenog plamena, ali posao još nije završen. Iz ruševina zgarište iz dalje izbijaju oni džepovi dima koje vatrogasci pokušavaju da zatrpaju i ugase uz pomoć mehanizacije. Inače, vatrogasci kažu da su ekipe cijelu noć bile na terenu i da će tokom dana nastaviti aktivnosti da bi u potpunosti eliminisali žarišta. Među vatrogascima nema povrijeđenih, ali posljedice višednevnog rada na visokim temperaturama i u gustim oblacima dima tek će se procjenjivati. Inače, mostarski vatrogasci posebno su zahvalili i Crvenom krstu i brojnim građanima koji su im proteklih dana donosili i vodu i hranu i neophodnu pomoć. Iako je požar lokalizovan i više ne prijeti okolnim stambenim objektima, u Mostaru i dalje na snazi stanje tehničko-tehnološke nesreće, a građanima se preporučuje da prate uputstva nadležnih službi. Dok se jedni bore sa vatrom, druge opasnosti vrebaju na rijekama, jezerima i bazenima širom ovih naših prostora. Povodom početka te ljetne sezone, kako kažu, Republička uprava civilne zaštite uputila je apel građanima da budu posebno oprezni prilikom kupanja i boravka blizu vode i u vodi, naravno. Statistika iz godine u godinu pokazuje gotovo isto pravilo, najveći broj tragedija ne nastaje zbog nepredvidivih okolnosti, već zbog ljudske nepažnje, alkohol, precjenjivanje sobstvenih sposobnosti, skokovi u nepoznatu vodu i kupanje na neuređenim lokacijama najčešći su uzroci nesreća i utapanja, i zbog toga je civilna zaštita pozvala građane, jel da, sve nas, da koristimo uređena kupališta, da poštujemo upozorenja i uputstva spasilaca, da se izbjegavaju opasni dijelovi reka i jezera, te da nikad ne ostavljate djecu bez nadzora, ali nikad. Posebno upozoravaju na kupanje tokom nevremena, grmljavine ili naglog porasta vodostaja, situacija koje se tokom ljeta mogu razviti mnogo brže nego što se čini sa obale. Poruka nadležnih je jednostavna, nekoliko minuta nepažnje dovoljno je da bezbrižan ljetni dan prerasti u tragediju. Zato se od svih nas traži odgovornost, jer je upravo ona najvažniji spasilac na svakom kupalištu. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi prema zvaničnim informacijama. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su zatrpani pod ruševinama. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta, sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od čak 100.000. Sjedinjene Države šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu prema naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, to je saopštio američki državni sekretar Marco Rubio. Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez zahvalila se Trumpu, navodeći da predsjednik Sjedinjenih Država održava stalnu vezu sa venecuelanskim vlastima. Kina će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne Venecueli nakon dva snažna zemljotresa, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Prijavljena je značajna šteta na infrastrukturi međunarodnog aerodroma Maiketija u Caracasu. Najmanje petoro ljudi je povrijeđeno u zemljotresu magnitude 7,2 stepena po Richterovoj skali na sjeveroistoku Japana, koji se dogodio rano jutros. Lokalni mještani upozoreni su na mogućnost dodatnih zemljotresa tokom narednih 7 dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump produžio je vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlaštenjima. Naredba je produžena da bi se odgovorilo na neuobičajenu i vanrednu prijetnju nacionalnoj bezbjednosti i spoljnoj politici Sjedinjenih Država, koju predstavljaju aktivnosti osoba koje učestvuju, pomažu, sponzorišu ili podržavaju ekstremističko nasilje u Sjevernoj Makedoniji i drugim dijelovima regiona Zapadnog Balkana ili aktivnosti kojima se ometa sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999. godine na Kosovu i Metohiji, a dio se odnosi i na Albaniju. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene Države uvjeravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbjednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Sjedinjene Države neće prihvatiti da Ormuz pripada bilo kojoj državi, ovo izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Kako je istakao, Sjedinjene Države žele dogovor sa Iranom, ali ga ne žele po svaku cijenu. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuzski Moreuz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Dvije osobe su poginule, dvije su povrijeđene tokom noći u napadima ukrajinskih oružanih snaga na Krim. U ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar na skladištu nafte u selu Poltavskaja kao rezultat napada dronom. Obim požara i broj eventualnih žrtava nisu objavljeni. Ukrajina će pokrenuti preventivne udare na mete koje Rusija koristi za vođenje rata, najavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, dok Kijev intenzivira napade na energetsku infrastrukturu. U Gdansku u Poljskoj počinje dvodnevna međunarodna konferencija o obnovi Ukrajine. Poljski organizatori konferencije najavili su da se na konferenciji očekuje oko 5.000 učesnika, kao i da je planirano potpisivanje oko 200 sporazuma, memoranduma i pisama o namjerama za saradnju. Obilne kiše koje je donio tajfun Meghala izazvale su lokalne poplave u Tajpeju i dijelovima južnokineskog regiona Tajvana, a u toku je evakuacija više od 200 ljudi zbog rizika od izlivanja jezera u planinskom području na istoku ostrva.

0: do kredita. Po drugi put u klubskoj istoriji Valencija je šampion Španije. Oni su pobjedili Barcelonu rezultatom 108-84 u Blaugrani i sa 3-1 u seriji došli do šampionskog pehara. Predsjednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kristi Coventry izjavila je da organizacija i dalje razmatra pitanje vraćanja Olimpijskog komiteta Rusije nakon što su nedavno usvojene izmjene olimpijske povelje koje se odnose na političku neutralnost olimpijskog pokreta. Prema novim odredbama, olimpijski pokret mora uvijek da ostane neutralan, dok je uloga Međunarodnog olimpijskog komiteta da očuva tu neutralnost bez uticaja vlada, kulturnih, društvenih i ekonomskih pritisaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kad riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 52 i 84. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 28, u Doboju 29, u Bijeljini, Trebinju 31, u Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 29 i 37 stepeni.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: ti u nektar.
1: Maočiš otplivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, pri bonus i tri spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
5: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
4: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
5: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

Pat Boone i Smoke on the Water, braco je, čini mi se, tu sa nama. Da, spomenuo sam ga, au, Stefan nam se javio, kaže, gdje si ti do sad? Pa evo, stigla sam taman na vrijeme. Goran nam se javio, Nikola je tu sa nama, Milan, Darko, Mihajlo, Didi, kaže, već sam mislio da isključim radio, kad vidi, vidi čuda, a dešavaju se čuda i dalje, jeste. Drago mi je što se i dalje uz prvi program Vigradija. Đorđe nam je također pisao, vidjet ću neke od ovih pjesama, možda čak i realizujemo prije onog sata vašeg između 1 i 2, u ostalom čućete vjerovatno, osjetiti na svojim ušima da li je to to. Nego da pričamo još o nekim problemima koji se uvijek dovuku onako inkognito i naprave nam ogromne probleme pri ovolikim vrućinama. Dakle, pričamo o ljetu, svi volimo sunce, jel te, volimo plažu, volimo roštilj, sve je to sjajno, ali svake godine čim živa u termometru pređe 30 i kusur stepeni, kad

Ajde, pa stavit ću večeras ako stoji duže, upravo ste uzgojili biološko oružje u sobstvenoj kuhinji. Uslovno rečeno, naravno. Šta najviše napadaju? Ono što nam je najmilije ljeti, sve te lagane osvježavajuće poslastice, sladoledi, kremasti, kolači, ljudi misle kako divno, ali se pravi od jaja i mlijeka, životinsko porijeklo, meso, mliječni proizvodi, posebno mljeveno meso. Zašto mljeveno? Zato što je samljeveno na milion sitnih komada i svaki taj komadić je savršena mala plaža za bakterije koje jedva čekaju da mu propaste narednih 7-10 dana života. I naravno, majoneza ili majonez, kako ko voli da izgovara, salate sa dresinzima, sve ono što ponesemo na izlet i ostavimo u gepeku na plus 40, idealno rješenje. Zato fino doktorka Petković apeluje na ono što ja zovem elementarna pismenost pri kupovini. Kad kupujete hranu u rinfuzi, dakle, onu koja nema fancy kutiju sa mašnicom, imate oči, pogledajte boju, pomirišite, vidite ima li promjena. Ako kupujete originalno upakovan proizvod, nemojte samo da ga zgrabite sa police i da trčite na kasu. Pogledajte onaj sitni tekst na poleđini. Ako ne možete da ga pročitate, fino ufotkate kao ja telefonom, pa onda uvećavate ona slova. Dakle, deklaracija, pogledajte datum proizvodnje, pogledajte rok trajanja, to nije prijedlog, to je rok posle kojeg ta hrana prestaje da bude hrana i postaje karta za hitnu pomoć. I na kraju, čisto da vas utješim, Institut za javno zdravstvo radi svoj posao, barem tako kažu, ljudi kontrolišu hranu tokom cijele godine, ljeti su obično u petoj brzini, kao i ove godine, rade se vanredne mikrobiološke kontrole, provjerava se higijena radnika koji rukuju tom hranom, sve je to pokriveno, ali sistem ne može da uđe u vaš stan, u vašu kuću, da vas natjera da operete ruke ili da stavite mlijeko u frižider. To je već do vas. Dakle, budite pametni, čuvajte hranu na hladnom, kuvajte kako treba, čitajte te deklaracije i nemojte da vam ljeto propadne jer vas je mrzilo da prošetate 3 koraka do frižidera ili tako nešto. Dakle, ostanite i dalje zdravi i pametni uz prvi program Bigradija. Sad vam treba neka dobra stvar da saperemo ovu priču o bakterijama, recimo Roadhouse Blues, Deep Purple.

I Galija je našla mjesta na ovoj današnjoj Dadinoj šarenoj listi, moram priznati, prije toga Frenki i Kraljica. A bavimo se opet domaćim temama, domaćim problemima. Ne znam da li ste primijetili kako funkcioniše ekonomska nauka na našim prostorima. To je, mislim, apsolutni fenomen za posmatranje. Čim negdje na Bliskom istoku pukne petarda, cijene naftnih derivata kod nas skoče prije nego što vijest uopšte stigne do medija, i onda se desi lančana reakcija. Naravno, odmah poskupi i hljeb i mlijeko i prevoz i sve do toalet papira, a opravdanje je uvijek isto, pa znate, skočili nam ulazni troškovi, skočilo gorivo, moramo. I evo nas sad, pumpe su konačno spustile cijene, barem za sad. Gorivo nam je najjeftinije još od februara ove godine. Logika, ona obična, zdravorazumska, definisana logika kaže, ako su troškovi pali, valjda će pasti i cijene u prodavnicama. Naravno, to je tako naivna konstatacija ili pitanje. Trgovci vas gledaju pravo u oči i ne planiraju da spuste ni peninga. Ekonomisti fino objašnjavaju ovaj naš lokalni apsurd. Čovjek, jedan od njih, kažu da kod naših privrednika i proizvođača ne postoji nikakva fleksibilnost prema dole. Kada treba podizati cijene, brzi su kao na trkama, ali kad sirovine na svjetskom tržištu pojeftine, odjednom svi dobiju amneziju. Nafta na svjetskom tržištu pala, na našim pumpama cijene niže, cijene osnovnih namirnica stoje zakucane za plafon. Zašto? Zato što nema konkurencije, niko nikom ne skače za vrat na tržištu i svi radosno drže te visoke nadovane cijene jer im se prosto može, jel? Iz udruženja Don iz Prijedora kažu da se trgovci uvijek vade na istu foru. Kad ih pitaš zašto je povrće skupo kao da je od zlata, oni kažu pa nabavili smo robu eto po starim višim cijenama. Međutim, fora je što ta priča ne pije vodu kada nova roba stigne. Tržište je prepušteno slobodnom formiranju cijena, a marže su toliko da bi im pozavidjeli i dileri na Wall Streetu. Na kraju, iz dobojskog udruženja Top Pier, dodaju ono što svi vidimo, prije 2-3 mjeseca sve cijene su bukvalno podivljale zbog skoka goriva. Gorivo se koliko toliko vratilo nazad, cijene hrane su ostale tamo gdje negdje gore da uživaju u pogledu. I zaključak ove priče, sistem ne funkcioniše jer niko ne želi da se odrekne ekstra profita kada jednom osjeti da građani moraju da plate. Potrošači sad gledaju u državu, čekaju tu neku reakciju, neko ograničenje, neke smjernice. Ako sve ostane na toj slobodnoj volji, pod navodne znake trgovaca, platit ćemo i vazduh koji udišemo u supermarketu. I sad ova priča je dobila i nastavak, i to kakav. Dobili smo i zvanično ministarsko objašnjenje kako funkcioniše ovaj naš ekonomski sumrak. Pazite sad ovo. Ministar trgovine i turizma izašao u javnost i kaže sljedeće. Jeste, stabilizovao se Bliski istok, jeste, pala nafta na svjetskom tržištu, pale su cijene i kod nas na pumpama, ali... Uvijek ima to jedno ali. Ministar kaže da nas u narednom periodu možda očekuje, pazite sad, novo poskupljenje. Zašto? Zbog nečeg što on zove zakašnjeli efekat krize. Kaže, čovjek na police nam tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana onda kada su energenti bili skupi. Naravno, kad gorivo poskupi na pumpama utorak u 00, cijene u marketima skoče utorak 001. Nema nikakvog zakašnjelog efekta kad treba da vam uzmu pare. Ali kad gorivo padne, onda odjednom putujemo kroz vrijeme, roba kasni, skladišta su puna skupe robe, moramo da trpimo zakašnjele efekte. Naravno, genijalno. Voljela bih da ja mogu tako da plaćam račune sa tim zakašnjelim efektom iz recimo 2018. godine. Ali nemojte da brinete, kaže ministar, da sve vlada drži sve pod kontrolom. Najnoviji statistički podaci ponosno ističu da je inflacija u ovom mjesecu niža za 0,8% u odnosu na prošli mjesec. Dakle, to je fantastično. Eto, ja predlažem da odmah proslavimo, odemo u prvi market, kupimo jednu trešnju za te pare koje smo uštedjeli. Znači, zvanična statistika kaže da je sve stabilnije, vlada kaže da je uradila što je mogla, trgovci i dalje trljaju ruke i spremaju nas za, eto, zakašnjela poskupljenja, dok gorivo na pumpama najjeftinije od februara. Ako vam sve ovo zvuči suludo,
to je zato što jeste suludo. Dakle, budite pametni, čuvajte novčanike i ne nasjedajte na ekonomska putovanja kroz vreme. Sad ćemo pustiti, ajde da pustimo neku stvar za ove naše ekonomske stručnjake, nešto sa malo više ritma, možda ih pokrene da spuste cijene. Možda, nije mi ništa, familija.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

za nove vijesti. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richtera pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, povrijeđeno 700 ljudi. Ovo su zvanični izvještaji, ali strahuje se da bi broj žrtava mogao biti ogroman. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta, sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su zatrpani pod ruševinama. Sjedinjene države šalju spasioce, ljekare, humanitarnu pomoć u Venezuelu, a prema naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, to je saopštio američki državni sekretar Marco Rubio. Kina će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne Venezueli nakon dva snažna zemljotresa, ovo je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova. NATO definitivno nije odbrambeni savez, izjavio ekonomista Kuzman Ilijev, predsjednik van parlamentarne stranke Bugarska može. On je tom prilikom podsjetio na brojne operacije bloka u Afganistanu, Iraku, Libiji i kao i bombardovanje Jugoslavije. Dakle, odobravate bombardovanje Srba, bombardovanje naše pravoslavne srpske braće od strane Billa Clintona i ekipe. Bill Clinton, samo pogledajte njegove fotografije sa malom djecom u ženskoj odjeći, a misli se na fotografiju iz dosjea Jeffreya Epsteina na kojoj Clinton leži u bazenu sa nepoznatom mladom ženom čije lice zamućeno, kao i na naslikani portret Clintona u ženskoj haljini i cipelama pronađen u Epsteinovoj kući. Washington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene države uvjeravaju saveznike u Perzijskom zalivu da njihova bezbjednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Sjedinjene države neće prihvatiti da Ormuz pripada bilo kojoj državi, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Kako je istakao, Sjedinjene države žele dogovor sa Iranom, ali ga ne žele po svaku cijenu. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuzski moreuz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Bivša američka kongresmenka iz Georgije, nekadašnja saveznica Donalda Trumpa Marjorie Taylor Greene, objavila je da je prestala da podržava republikansku stranku pridruživši se voditelju Tuckeru Carlsonu, koji je nedavno raskrstio sa partijom samo nekoliko mjeseci prije izbora na sredini mandata. I Carlson i Greene su glasno kritikovali drugi mandat američkog predsjednika. Njihove primjedbe su se fokusirale na sukob sa Iranom i ono što vide kao neuspjeh u davanju prioriteta domaćim problemima poput inflacije, dok potrošačke cijene i dalje nadmašuju rast plata. Dvije osobe su poginule, dvije su povrijeđene tokom noći u napadima ukrajinskih oružanih snaga na Krim. U ruskom krasnodarskom kraju izbio je požar na skladištu nafte u selu Poltavskaja kao rezultat napada dronom. Obim požara i broj eventualnih žrtava nisu objavljeni. Ukrajina će pokrenuti preventivne udare na mete koje Rusija koristi za vođenje rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski, dok Kijev intenzivira napade na energetsku infrastrukturu. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad na zgradu suda u Mariupolju i zaplijenjena je improvizovana eksplozivna naprava koja je ranije pripremljena za aktiviranje.

0: bivši njemački fudbaler Bastian Schweinsteiger optužen je da je koristio rasističke stereotipe u analizi reprezentacije obale Slonovače. Pred susret u Torontu, koji je Njemačka dobila rezultatom 2-1, Schweinsteiger je kao komentator njemačkog javnog servisa izjavio da je obala Slonovače igrala afrički fudbal, da je okarakterisao kao ponekad neuobičajen, pomalo divlji, ne baš taktički. Kritičari ga optužuju da je koristio rasističke i kolonijalne termine koji, kako se navodi, crne igrače svode na fizičke atribute, umjesto da im pripisuju intelektualne sposobnosti. Fudbaler Engleske Jude Bellingham izbjegao je kaznu kako je nedavno dobio reprezentativac Paragvaja Miguel Almiron. Iako je tokom meča svjetskog prvenstva protiv Gane viđen kako rukom prekriva usta dok razgovara sa protivničkim igračem. Za razliku od Bellinghama, Miguel Almiron je tokom utakmice Paragvaja i Turske dobio direktan crveni karton nakon verbalnog sukoba sa turskim defanzivcem Mertom Mildirom, pri čemu je prekrio usta dok je razgovarao sa protivnikom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je zagađen u svim gradovima sa indeksima između 52 i 73. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 29, u Prijedoru i Zenici 30, u Bijeljini Doboju 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Venezuele Delcy Rodriguez potvrdila je da je u zemljotresu koji je pogodio zemlju poginulo najmanje 164 osobe, dok su stotine povrijeđene. Američki geološki zavod objavio je procjenu prema kojoj postoji 42% vjerovatnoća da bi broj poginulih mogao da naraste na između 10 i 100.000. Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca upozorila je da je stanje u Venezueli veoma ozbiljno nakon razorne nesreće. Sjedinjene države šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venezuelu. Prema naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, ovo je saopštio američki državni sekretar Marco Rubio. Kina će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne Venezueli nakon dva snažna zemljotresa, ovo je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova. U Lipljanu je u masovnoj tuči nakon spora zbog imovine povrijeđeno 11 osoba. Njima je pružena medicinska pomoć, a uhapšeno je 15 osoba. To je saopštila takozvana kosovska policija. Na osnovu odluke tužioca za 10 osumnjičenih je određen pritvor. Sjedinjene Američke Države su iznevjerili saveznici tokom vojne ofanzive protiv Irana, poručio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i kritikovao nekoliko evropskih zemalja članica NATO-a. Trump je dodao i da njegovoj zemlji nije bila potrebna pomoć u sukobu sa Iranom i da su uspjeli da ih unište sami. Sjedinjene Države neće prihvatiti da Ormuz pripada bilo kojoj državi, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Kako je istakao, Sjedinjene Države žele dogovor sa Iranom, ali ga ne žele po svaku cijenu. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbedan prolaz kroz Ormuzski Moreus moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Troje sudija takozvanog Međunarodnog krivičnog suda podnijeli su tužbu protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i njegove administracije zbog sankcija koje su im uvedene prošle godine, tvrdeći da su te mjere nezakonite i da predstavljaju pokušaj političkog pritiska na rad suda. Administracija Donalda Trumpa uvela je sankcije protiv više sudija takozvanog Međunarodnog krivičnog suda nakon što je sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ali i zbog ranije odluke da otvori istragu o mogućim ratnim zločinima američkih vojnika u Afganistanu. Dvije osobe su poginule, dvije su povrijeđene tokom noći u napadima ukrajinskih oružanih snaga na Krim. U ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar na skladištu nafte u selu Poltavskaja kao rezultat napada dronom. Obim požara i broj eventualnih žrtava nisu objavljeni. Ukrajina će pokrenuti preventivne udare na mete koje Rusija koristi za vođenje rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski, dok Kijev intenzivira napade na energetsku infrastrukturu. Oko 500.000 ljudi godišnje umre u svijetu zbog uzroka povezanih sa ekstremnim vrućinama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ovaj broj se ubrzano povećava zbog klimatskih promjena, što čini vrućinu jednom od najvećih prijetnji po zdravlje, upozorio je šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.

0: Denver Nuggetsi rade na obezbeđivanju novog Supermax ugovora za svog centra Nikolu Jokića. Jokić je prošlog ljeta donio stratešku odluku da ne potpiše produžetak saradnje, čime je stekao pravo da ovog ljeta potpiše finansijski povoljniji ugovor. Dalji tok pregovora u velikoj mjeri zavisi od odluke o igračkoj opciji vrijednoj 62 miliona dolara za posljednju godinu njegovog aktuelnog ugovora. Ukoliko odluči da se odrekne te opcije, otvorit će se mogućnost potpisivanja četvorogodišnjeg Supermax ugovora vrijednog 278 miliona dolara. Sa druge strane, aktiviranje opcije omogućilo bi trogodišnje produženje saradnje. Bilo koji od ova dva scenarija donio bi Jokiću prosječnu godišnju zaradu od gotovo 70 miliona dolara, čime bi dodatno učvrstio status najplaćenijeg igrača u istoriji NBA lige. Vodeći svjetski teniseri i teniserke, predstojeći Wimbledon iskoristit će da ponovo traže povećanje nagradnog fonda. Uprkos činjenici da su novčane nagrade za ovogodišnje izdanje čuvenog turnira uvećane za čak 20% u odnosu na prethodnu godinu, to im očigledno i dalje nije dovoljno, pa su riješili da pokrenu inicijativu da sebi obezbede još više novca. Teniseri ne samo da će samo inicijativno ograničiti razgovore sa novinarima na 15 minuta, već će toliko vremena biti na raspolaganju medijima i nakon mečeva prve nedelje turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Banja Luci, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 70. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli 31, u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Zenici 32, u Bijeljini i Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
2: Good work, young lady. How do you feel?

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ajde sad da pričamo o nečemu što prkosi svim zakonima biologije i medicine. U stvari, prije svega toga, pričamo o Rolling Stonesima, ali prije svega toga, Draga nam kaže, ne kaže se džabe, slušaj majku. I punk. Čak sam vidjela negdje i natpis, slušaj mater i punk. To mi je ostalo u glavi, zato sam prokomentarisala tako. Nego da, slažem se s tobom. Molim lijepo, sad možemo pričati o Rolling Stonesima, jel? Pogledajte našu svakodnevnicu, čovjek napuni, ne znam, 40-50 godina, pa mu treba 3 dana da se oporavi ako je sjedio na prome. I s druge strane imate ove likove, dakle, Rolling Stones, Meksiko, turneje, stadion i sad najava novog studijskog albuma koji izlazi 10. jula, a zvaće se Foreign Tongues i to je nasljednik onog albuma Hackney Diamonds iz 2024. godine. Čisto da vas podsjetim u slučaju da ste zaboravili matematiku, Mick Jagger i Keith Richards imaju preko 80 godina, Ronnie Wood je u kasnim 70-im i oni ne samo da snimaju albume, nego su sada skapirali i moderne tehnologije, pa lansiraju, pazite sad ovo, sopstveni podcast. Projekat se zove Speaking in Tongues, ima 6 epizoda, prva izlazi pa bukvalno danas, 25. juna, i to nije onaj jeftini podcast gdje neki likovi sjede u podrumu, mlate praznu slamu. Ne, Stonesi su angažovali Noru Jones da bude narator, a u emisijama će otkriti apsolutno sve, kako pišu pjesme, kako se svađaju u studiju, šta ih uopšte pokreće u ovim godinama. Biće tu neobjavljenih snimaka pjesama koje su otpale sa albuma, a gosti su im producent Andrew Watt, zatim Robert Smith iz grupe The Cure i Steve Winwood. Ali ajde da upotrebamo malo logike. Keith Richards, čovjek za kojeg je nauka rekla dižemo ruke od njega, ovaj čovjek je besmrtan, nedavno izjavio da ni on sam ne može da vjeruje koliko Mick Jagger ima energije. Kaže, čovjek jednostavno ne zna da stane. I to je suština. Možete vi pričati što hoćete o njihovim borama, ali ta trojka ima više, kako kažu sad klinci, drajva i autentične rock energije nego cijela plejada ovih novih likova koji ne znaju da zapivaju bez autotuna i čiji vrhunac karijere predstavlja eto osmišljavanje koreografije za TikTok. Za ovaj album su čak napravili i foru na streaming servisima prošlog mjeseca, gdje su nazive pjesama pisali na gomili različitih svjetskih jezika, čisto da podgriju atmosferu. U međuvremenu su najavili novi single Jealous Lover, zato da sljedeći put kad neko spomene Stonese da znate kakvi su giganti ovi ljudi, dakle na sve ono što ste znali. I kad budete slušali vijesti o tome kako je sve recimo propalo negdje, sjetite se da Mick Jagger u 8. deceniji života vjerovatno upravo radi sklekove i sprema se za stadionsku turneju, dok Keith Richards pali ko za koju cigaretu po redu i smije se negdje u pozadini, sudbini kletoj. U svakom slučaju, dakle, podcast izlazi danas, pa ćemo, eto, vjerujem, svašta nešto uspjeti da proberemo iz svih tih njihovih, ja se iskreno nadam, zanimljivih priča.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Venezuele Delcy Rodriguez potvrdila je da je u zemljotresu koji je pogodio zemlju poginulo najmanje 164 osobe, dok su stotine povrijeđene. Američki geološki zavod objavio je procjenu prema kojoj postoji 42% vjerovatnoća da bi broj poginulih mogao da naraste na između 10.000 i 100.000. Pokrenuta je građanska platforma Venezuela te traži namijenjena pronalasku nestalih osoba i povezivanju porodica. Prema posljednjim podacima, više od 10.000 ljudi vodi se kao nestalo, piše Sky News i naglašava da broj nestalih i dalje raste. Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca upozorila je da je stanje u Venezueli veoma ozbiljno nakon razorne nesreće, kao i da je venezuelanski sistem spasavanja i pomoći preopterećen zbog velikih razmjera štete širom zemlje. Pomoć su među prvima obećale Kina i Sjedinjene države. Oko 57 brodova sa procijenjenih 1100 pomoraca prošlo je Ormuzski Moreuz od 23. juna u okviru plana evakuacije Ujedinjenih nacija pokrenutog ove nedelje, pokazali su podaci Agencije Ujedinjenih nacija za pomorstvo. Kako je navedeno, ova inicijativa će omogućiti stotinama brodova sa oko 11.000 pomoraca da napuste Moreuz. Sjedinjene države neće prihvatiti da Moreuz pripada bilo kojoj državi, ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Iran je optužio pojedine članice NATO-a, uključujući Italiju i Rumuniju, da su saučesnice u, kako navodi, nezakonitim američko-izraelskim vojnim operacijama protiv Irana i da bi morale da snose odgovornost za svoje postupke. Američki senat, u kojem većinu drže republikanci, u svojoj rezoluciji u kojem se predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump poziva da obustavi ratne operacije protiv Irana ili da prije nastavka vojnih aktivnosti zatraži odobrenje Kongresa. Međutim, riječ je o političkoj poruci jer rezolucija nema snagu zakona. Nakon što je potvrđena u oba doma Kongresa, neće biti upućena predsjedniku na potpis niti ga pravno obavezuje na bilo kakav potez. Ipak, ovo je prvi put od donošenja zakona o ratnim ovlaštenjima 1973. godine da su oba doma Kongresa usvojila zajedničku rezoluciju kojom se od predsjednika traži prekid neke vojne operacije. Odbor za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump trebalo bi da se sastane 30. juna i 1. jula na Kipru. Ovo je saopštio portparol vlade Kipra, ali nije otkrio ko će prisustvovati. Dodao je da Kipar nije učestvovao u organizovanju skupa i da će samo biti domaćin. Odbor za mir je pokrenuo Trump ranije ove godine s ciljem da se razvije mirovni plan za Gazu. Ciljevi odbora su da obnova teritorije, zatim razoružavanje Hamasa i postavljanje temelja za trajni mirovni sporazum. Ukrajina je primila prvu tranšu makrofinansijske pomoći Europske unije u iznosu od 3 milijarde i 200 miliona evra u okviru novog programa kredita za podršku Ukrajini za period 2026-27. Ukupne vrijednosti 90 milijardi evra. Novac će biti, kako je rečeno, iskorišten za jačanje odbrambenih kapaciteta zemlje i očuvanje društvene stabilnosti u uslovima rata. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija očekuje nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama o rješavanju sukoba u Ukrajini. Govoreći o medijskim izvještajima da je američki predsjednik Donald Trump navodno dao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odobrenje za izvođenje napada duboko na teritoriji Rusije, Peskov je istakao da takve informacije koje su prenijeli ukrajinski mediji nisu pouzdane.

0: večeras će biti odigrane posljednje treće utakmice grupne faze svjetskog prvenstva u grupama D, E i F. Od 22 časa grupa E, Curaçao Obala Slonovače, utakmica se igra u Filadelfiji, dok će druga utakmica iste grupe u istom terminu biti odigrana između Ekvadora i Njemačke u New Jerseyu. Zatim u 1 sat poslije ponoći u okviru grupe F biće odigrane dvije utakmice, u prvoj se sastaju Tunis Holandija u Kansas Cityu, a u drugoj Japan Švedska u Dallasu. I posljednje dvije utakmice biće odigrane od 4 časa ujutru u grupi D, Turska, Sjedinjene Države u Los Angelesu i Paragvaj, Australija u San Francisku. O tome smo jutros govorili. Meksikanci su sinoć u trećem kolu grupe A ubjedljivo pobijedili Češku u Mexico City-u 3-0. Međutim, upisali su treću uzastopnu pobjedu i postali tek šesta selekcija u istoriji mundijala koja je zabilježila sve tri pobjede u grupnoj fazi bez primljenog gola. Meksiko je redom pobjeđivao Južnu Afriku sa 2-0, Južnu Koreju sa 1-0 i Češku sa 3-0. Prije Meksikanaca ovakav podvig su na svjetskom prvenstvu napravili samo Holandi 1974. Brazil 1986. Italija 1990. Argentina 1998. i Urugvaj 2018. godine. Argentinske vlasti dostavili su američkim zvaničnicima spisak od oko 13.000 osoba koje ne plaćaju alimentaciju s ciljem da im bude zabranjen ulazak na utakmice svjetskog prvenstva, a u okviru mjera za jačanje odgovornosti i bezbjednosti na sportskim događajima. U okviru programa poznatog kao sigurne tribine uvedene su pojačane provjere osoba sa neriješenim pravnim financijskim statusom sa posebnim fokusom na slučajeve neplaćanja alimentacije. Ko zna, možda se neko i kod nas povede njihovim primjerom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Banja Luci, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 91. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, a duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Doboju, Prijedoru, Trebinju, Tuzli i Zenici 32, u Bijeljini i Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije tokom dana postepeno na oblačnost u pojedinim krajevima koje može donijeti kratkotrajni pljusak. Vrijeme sutra, 26. jun, petak, bit će pretežno sunčano, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini oko 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni.

0: kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled Forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Ulazi u onu fazu kada kalkulatori rade skoro jednako naporno kao i fudbaleri. Večeras nas čeka još 6 utakmica koje će rasplesti čvorove u grupama E, F i D, a za neke reprezentacije ovo je poslednja šansa da ostanu u priči. Program počinje u 22 utakmicama grupe E. Njemačka je već završila glavni posao, sa 2 pobjede osigurala je prvo mjesto i može mirnije da dočeka duel sa Ekvadorom. Međutim, ono što je za Nemce prilika za rotaciju i odmor, za Ekvadorce je utakmica sezone. Južnoamerikanci su na prvenstvo stigli sa etiketom potencijalnog iznenađenja, ali posle

čekaju prvi gol, to ne znači da nisu imali prilika. Ekvador ima jedan bod i zna računicu, pobjeda ili pakovanje kofera. Istu računicu ima i Curaçao. Najmanja država koja je ikada nastupila na svetskom prvenstvu i dalje sanja nokaut fazu. Potreban im je trijumf protiv obale Slonovače, dok Afrikancima odgovara i remi. Slonovi imaju 3 boda i trenutno drže kartu za narednu rundu. Posle ponoći pažnja se seli u grupu F, gdje je situacija toliko tjesna da jedan gol može da promijeni kompletan poredak. Holandija je trenutno prva, ali samo zahvaljujući boljoj gol razlici od Japana, večeras igra protiv Tunisa, ekipe koja je u 2 utakmice primila 9 golova i još čeka prvi bod. Na papiru Lale imaju otvoren autoput prema prvom mjestu. Mnogo zanimljivije bi moglo biti u Teksasu, gdje će Japan i Švedska igrati direktan obračun za nokaut fazu. Japanci su ostavili odličan utisak, remi sa Holandijom od 2-2 i ubjedljiva pobjeda nad Tunisom pokazali su da plavi samuraji nisu došli na izlet. Šveđani sa druge strane još pokušavaju da se oporave od onih holandskih 5 komada u mreži. A onda u terminu rezervisanom za ljude koji ili ne spavaju ili se prave da gledaju utakmicu dok dremaju na kauču, od 4 sata ujutru slijedi rasplet grupe D. Tu gotovo sve jasno kada je riječ o vrhu i dnu tabele. Sjedinjene Američke Države su već osigurale prvo mjesto, dok Turska poslije 2 poraza traži makar počasni gol prije povratka kući. Zato će sva pažnja biti usmjerena na duel Australije i Paragvaja u Santa Clari. Obje selekcije imaju po 3 boda, jedni i drugi pobjedili su Tursku, a izgubili od Amerikanaca. Razlika je samo u tome što je Paragvaj protiv SAD-a poražen sa 4-1, dok je Australija izgubila sa nešto podnošljivih 2-0. Večeras nema kalkulacije, pobjednik ide dalje, poraženi će dugo razmišljati o tome šta je moglo drugačije. A kad pomislite da ste na mundijalu vidjeli sve, baš sve, kladionice pronađu način da vas razuvjere. Neke svjetske kladionice ovih dana nude opkladu koja nema veze sa golovima, kornerima i kartonima. Predmet klađenja postale su emocije Cristiana Ronalda, naravno, zato što je čovjek veoma emotivan. Dobro, Portugalac ima 41 godinu i igra vjerovatno posljednji mundijal u karijeri. Tokom godina naviknuli smo nekako da ne krije emocije. Plakao je poslije velikih pobjeda, plakao je poslije bolnih poraza, poslije bolesnih komentara na mrežama itd. A kamere su ga često pronalazile baš u trenucima kada bi većina sportista pokušala da sakrije osjećanja. I eto nas u 2026. godini, kada se na najvećem fudbalskom turniru na svijetu više ne pogađa samo ko će dati gol, nego i ko će pustiti suzu tešku, mušku, najtežu. Fudbal je nekada bio igrao 90 minuta, danas je izgleda postao i psihološki eksperiment sa kvotama.

0: Da, vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Pred sam kraj današnjeg druženja, dobri moji ljudi, prelazimo na ono što svi tajno provjeravate na telefonima svakih pola sata, a ono isto govori. Vremenska prognoza, dakle, ako ste se ponadali nekom finom, prijatnom ljetnom povjetarcu i možda nekoj šetnjici laganoj, imam loše vijesti za vas. Spremite se za ozbiljno znojenje. Danas, 25. juna, situacija je još i podnošljiva. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, ali sad nemojte da vas to zavara. Tokom dana stiže postepeno na oblačenje, što u prevodu znači ona teška sparina gdje vazduh možete da sječete nožem. Lokalno je mogući neki kratkotrajan pljusak, tek toliko da vam isprlja auto koje ste oprali juče, jer nebo ima fantastičan smisao za humor. Po pitanju temperatura, raspored nam izgleda ovako: 33 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 999 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 28, Doboj, Prijedor i Trebinje i Tuzla i Zenica mjere 32, 33 stepena je u Bijeljini i u Neumu, a Mostar je trenutno na 36 stepeni. A sad trodnevni pakleni izvještaj za vikend koji je pred nama. Dakle, sutra u petak 26. juna kreće prava žurka, da tako kažem. Biće pretežno sunčano uz malo oblaka. Jutarnje temperature ići će od 14 do 20 stepeni u Hercegovini do 23, ali dnevni maksimum, pazite sad ovo, između 30 i 38 stepeni, dakle to više nije ljeto, sad već prelazimo u rernu. Ako radite na gradilištu ili nemate klimu u autu kao ja, neka nam je Bog na pomoći. Za vikend repriza, samo još gora, u subotu 27. juna pretežno sunčano, živa u termometru skače do 39 stepeni, isto nas čeka i u nedjelju 28. juna, dakle od 32 do 39 stepeni u najtoplijem dijelu dana. Vikend je bukvalno osmišljen da sjedite kući, da spustite roletne, da upalite klimu na maksimum i da glumite da spoljni svijet ne postoji. Upotrebite, dakle, zdrav razum, ljudi, voda, hladovina i ne izlazite napolje u podne, osim ako ne morate baš da spasite živu glavu, čisto sumnjam da će doći do takvih situacija. Dakle, toliko što se tiče i prognoze za danas, odnosno ostatak ovog dana, ali i za naredna tri.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
7: 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
6: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
7: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: Supernova.
1: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banju.

Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om

0: 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otšut, plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani Marku 35. Više na robot.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Samolič.

0: sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
3: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
2: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
3: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženju ženim cijenama u Delta Planetu.
4: Scratching and give me a beat.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

0: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
1: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
0: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
1: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.
2: Penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija.

60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

ove večeri i ove noći uz Whitesnake i njihov instrumental OI iz 1997. godine. Rock'n'roll dobro veče i rock'n'roller dobra noće. Dalibor Dado Dejanović ponovo sa vama i ovog četvrtka, ovog 25. juna 2026. godine, a opet sam početak emisije pripao je Englesima The Charlatans. O da, bio je to taj čuveni, kultni i legendarni zvuk zvan Medchester. Pa jedna potpuna umjetnička, kulturna scena koja je obuhvatala naravno i svijet muzike, a koja je nastala u Manchesteru u drugoj polovini 80. godina prethodnog vijeka. Što se tiče muzike, bilo je tu nekoliko zaista fantastičnih imena, prije svih The Stone Roses i Happy Mondays, a onda i Inspiral Carpets, grupa James, 808 State i ljudi koji ste malo prije poslušali, čuveni The Charlatans. Dakle, engleska grupa koja postoji i radi još od 1988. godine, a definitivno njihov najkvalitetniji period rada bio je onaj početni, rekao bih prva dva ili eventualno prva tri studijska izdanja. Ljudi su opet do dana današnjeg objavili 14 studijskih albuma iz vremena kada je u bendu bio i originalni gitarista John Baker. Slušali ste numere The Only One I Know, pjesma koja ih je svojevremeno i proslavila, potom Over Rising i kao treća u nizu Then. I dan danas u bendu imate dvojicu originalnih članova, pjevač i čovjek koji svira usnu harmoniku, to je Tim Burgess, kao i bas gitarista Martin Blunt. Već sam rekao, u ovo vrijeme kada su nastale ove tri uvodne numere, gitarista je bio John Baker, ali on već 1992. odlazi iz benda. Umjesto njega u grupu stiže čovjek koji dan danas svira gitaru u The Charlatansima, to je Mark Collins. I imate još klavijaturistu originalnog Roba Collinsa nakon njegove zaista prerane smrti 1996. godine. Na toj poziciji je zamijenio, eto, još jedan i dan danas član grupe The Charlatans, to je Tony Rogers. Dakle, The Charlatans sa samog početka 90. godina prethodnog vijeka, još jednom slušali ste njihove klasike The Only One I Know, Over Rising i Then. Engleski indie alter rock zvuk ili takozvani Medchester. Medchester je bio i preteča onog Britpop talasa koji je ne samo Veliku Britaniju, već i cijeli svijet zapljusnuo u dekadi 90. godina prethodnog vijeka. Vada, mogao bih reći u uvodu takve bendove kakvi su kasnije bili Oasis, Swede ili ti Swede, i tako dalje i tako dalje, da ne zaboravimo i Blar i njima slične. Ok, sam početak ovog izdanja emisije Rock'n'Roller, emisije u kojoj slušate rock'n'roll strane produkcije skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. U nastavku imate opciju da uživate, ako ste ljubitelj ovoga što sam

upravo pomenuo. I tako će biti u naredna 3 sata ovdje na talasima prvog programa Big Radija. Nešto kasnije nabrojat ću te 4 frekvencije. Ako nas slušate putem radio prijemnika u Banja Luci, Sarajevu, Prijedoru ili Trebinju i naravno u širem regionu, oko pomenutih mjesta, tu je opet i opcija slušanja putem internet domena bigportal.ba. Sam početak sabiramo na kraju tamo negdje odmah nakon ponoći. A u prvom dijelu nastavka 3 premijere iz prethodne emisije, to je novi single Emily, njene grupe i Evanescence. Da, nedavno objavljen 6. po redu album Sanctuary i pjesma koja se zove Who Will You Follow. Također novi single gospodina Richija Kocena, odlična pjesma pod imenom Krajačin ili ponaški jednostavno Kriogen. I da, tu su engleski Triangle po imenu Muse, najava njihovog novog izdanja, album The Wow Signal pojavit će se u prodaji evo već sutra 26. juna, datum izlaska novog Muse izdanja, novog Muse albuma The Wow Signal, a single koji ga i definitivno najavljuje i koji vam repriziram večeras i noćas kao treći u narednom nizu jeste pjesma Krajačin, dakle Muse, prije toga Richie Kocen i evo na samom početku nastavka Emily i Evanescence Who Will You Follow. Još jednom Dalibor Dadu Dejanović, vaš rock'n'roller, Triple D, DJ i ove večeri i ove noći sa vama. Samim time još jedan put rock'n'roll, dobro veče, rock'n'roll, dobra noć i jednostavno dobrodošli u ovaj novi rock'n'roller Big Radija 1.

na taj način se, makar u ovom singlu Muse, vraćaju onom esencijalnom rock'n'roll zvuku kakav su imali recimo na prva tri izdanja, prva tri svoja albuma, a to su opet albumi objavljeni u intervalu od 1999. pa do 2003. godine. Dakle, albumi Showbiz, Origin of Symmetry i Absolution, a onda tek djelimično i pomalo podsjeća i na ono njihovo četvrto po redu remek dijelo, album Black Holes and the Revelations. Ja lično nemam apsolutno ništa protiv ovog retro Muse sounda u singlu Krajačena. Sutra, 26. juna, eto, čuli ste to i malo prije, u prodaji će se izvanično pojaviti njihovo jubilarno 10. studijsko izdanje, album The Wow Signal. Osim Muse i Krajačina, reprizirao sam vam i nove singlove od Evanescence, Who Will You Follow, kao i od Richija Kocena, njegova numera Catch a Star. Ok, mala pauzica, onda prelazimo na drugi i završni reprizni blok u odnosu i podsjećajući se na taj način na prethodni, jeli, rock'n'roller na ovim istim talasima. Egda, na frekvencijama za Banja Luku 93,6, za Sarajevo 104, za Prijedor 89,6 i za Trebinje 103,5 MHz. Ponovit ću još jednom, internet domen bigportal.ba, pa uz sve to onako direktno i uživo možete i večeras i noćas uživati, odnosno možete uživati uz ovaj novi rock'n'roller. Također u nastavku da vas na brzinu podsjetim na broj telefona koji je konstantno otvoren, pa otprilike do nekih posljednjih pola sata ove emisije za vas, za vaše Viber i SMS poruke, za vaše prijedloge, želje, poruke i tako dalje i tako dalje. 065 824 824, dežurni mobilni telefon prvog programa Big Radija, samim tim dežurni mobilni telefon emisije Rock'n'Roller i večeras i noćas. A u nastavku slijedi repriza prvog osvrta na album sa kraja prethodne godine, ujedno to je i posvet velikim, velikim Bad Company, album nazvan Can't Get Enough, a tribute to Bad Company. I sa toga albuma ponovo slušate najprije grupu Black Stone Cherry, koja je obradila pjesmu Burning Sky, pa onda band Blackberry Smoke u obradi One With The Pack uz vokalna gostovanja upravo originalnog frontmana, pjevača grupe Bad Company, legendarnog Paula Rogersa i bubnjara benda Mastodon, Brena Daylora. Kao treći u nizu, Charlie Crockett, naravno u narednom nizu, u obradi himne pomenutog sastava, to je upravo numera Bad Company. I na kraju kao četvrti, grupa Dirty Honey, oni su obradili jedan od mojih personalnih favorita kada je riječ o bendu Bad Company, a to je pjesma Rock Steady. Dakle, Blackstone Cherry, Blackberry Smoke featuring Paul Rogers and Brent Daylor, Charlie Crockett i na kraju Dirty Honey u nastavku, sve četiri numere reprizno iz prethodnog rock'n'rollera i također s tribute izdanja Can't Get Enough, a tribute to Bad Company, Blackstone Cherry. Evo, čućete još jednom kako su oni obradili pjesmu Burning Sky.

Bez mnogo eksperimentisanja uz zadržavanje ove osnove i naravno uz mnogo ljubavi, pa tako vam zvuče obrade klasika grupe Bad Company na tribute albumu Can't Get Enough, a tribute to Bad Company. U ostalom, evo, baš kao i u prethodnoj emisiji, čuli ste ova četiri primjera: Black Stone Cherry u obradi Burning Sky, nakon toga Blackberry Smoke featuring Paul Rogers i Bren Taylor, od njih obrada Run With The Pack, kao treći u nizu Charlie Crockett i obrada numere Bad Company, i na kraju grupa Dirty Honey koja je obradila pjesmu Rocksteady. U onom prvom repriznom bloku, kada je riječ o ovim specijalnim premijerama iz prethodnog rock'n'rollera, slušali ste novi Evanescence, Who Will You Follow, novog Richia Kotzena u pjesmi Catch a Star, i novi Muse, pjesma je bila Cryogen. Nekoliko brzih rock'n'roll, odnosno rock'n'roller pozdrava našim slušalcima i slušateljkama, tu su večeras Irena, pa onda Bono. Tu je također i Dejana sa nama i Rade, Gojko, evo i starog rokera Stefana, a tu je i Miroslav. Dobro, jedna muzička želja, bio bih veoma sretan da mogu da je pustim, ali to je ipak muzika koja ide u emisiji Danger Zone, a koja je opet ovdje na ovom istom mjestu, radijskom mjestu, u noći sa utorka na srijedu i počinje tačno u ponoć. Dakle, emisija koja pušta hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija, kako strane, tako i domaće, odnosno ex-u produkcije. Ovo je opet Rock'n'Roller, što će reći, hajde da ponovim, emisija u kojoj slušate rock'n'roll strane produkcije skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. Nešto ipak blaži oblici rock'n'rolla, ali evo, svoje mjesto tu ponovo nalazi veličanstveni Motorhead. I to je, ako se ne varam, a jeli ne varam se, naše eto čak 12. ne, čak 13. po redu druženje sa ovim bendom u ovom predstavljanju albuma na kojima je gitaru svirao pokojni Phil Campbell. To jeste povod njegova nedavna smrt, rest in peace in memoriam. Phil Campbell je preminuo 13. marta ove godine, uz njega pomenut ću i ostale članove Motorheada koji više nisu među živima, naravno prije svih legendarnog boga rock'n'rolla Jana Lemija Kilmistera, pa onda originalnog gitaristu Larrya Wallisa, bubnjara Phila Filthy Animal Taylora i još dvojicu gitarista Fast Eddie Clarka i Michaela Vursela Barstona. E, večeras i noćas slušate drugi dio auh meni možda i najdražeg Motorhead albuma, jedan od njihovih ubjedljivo najboljih LP-eva, a isto tako rekao bih najbolji u 21. vijeku i najbolji kada je u pitanju postava u sastavu Lemmy, vokali, bas, Phil Campbell gitara i Mickey D za bubnjevima. Dakle, album Inferno, njihov 17. studijski album po redu, objavljen u ljeto 2004. godine, i prvi dio toga buma slušali ste u prethodnom Rock'n'Rolleru. Večera slijedi naravno dio broj 2, epa u također dva dijela, ukupno 6 pjesama, a prve tri evo u narednom nizu su ovim redom: prva Down on Me, druga Fight i treća In the Year of the Wolf. Motorhead, rest in peace in memoriam, ne samo za pokojnog Phila Campbella, nego i za Lemija i sve ostale članove grupe Motorhead koji danas, nažalost, više nisu među živima. Down on Me, album Inferno.

To je taj zvuk i to je taj bend Motorhead, album Inferno, drugi dio. U onom prvom, prije tačno 7 dana i 7 noći, slušali ste prvih 5 pjesama sa ovog izdanja iz 2004. godine i to su onda bile pjesme Terminal Show, Killers in the Name of Tragedy, Suicide, kao i pjesma Life's a Bitch. Evo, prve tri večeras i noćas upravo odslušane. Down on Me, Fighty kao treća u nizu, In the Year of the Wolf. Očekuju vas Motorhead Blues, odnosno pjesma Whorehouse Blues, potom Smiling Like a Killer i na kraju posljednja definitivno. Večeras šesta, ukupno 11 sa izdanje Inferno, numera In the Black. Već sam rekao, ukupno 17. studijski album za legendarni Motorhead. 11. album na kojem je gitaru svirao pokojni Phil Campbell i 7. po redu album na kojem je bubnjar bio fantastični Mickey D. Inače, album je sniman na nekoliko lokacija u Kaliforniji, Energy Studio, pa onda Paramount Recording Studio u Los Angelesu, kao i Maple Sound Studio Santana. Producent albuma bio je Cameron Webb, izdavači su bile kompanije SPV, Steam Hammer, Metal Is i Sanctuary Records. Pa sad, zavisno od geografske odrednice i od određenog tržišta, koja od ove četiri etikete, ili faktički dvije, pošto su SPV i Steam Hammer povezani u jednu, baš kao i Metal Is i Sanctuary. Album traje nešto više od 48 minuta. Na njemu imate ukupno 12 numera. I također sam malo prije pominjao da je u pitanju, moje lično i potpuno subjektivno mišljenje, jedan od najboljih Motorhead albuma. Opet po meni, njihov najbolji album u 21. vijeku, toliko kvalitetan da može da stoji rame uz rame sa onim legendarnim starim klasicima kao što su albumi Overkill, Bomber, Iron Fist, Another Perfect Day, Orgasmatron i naravno Super Ultra i Mega i Giga, legendarni Ace of Spades. Motorhead još 6 puta večeras i noćas, da opet ne bismo jeli zaboravili, to je i Rest in Peace i In Memoriam i tribute pokojnim članovima Motorheada, Lemmyu Kilmisteru, pa onda nedavno preminulom Philu Campbellu, Larryu Wallisu, Philu Filthy Animal Tayloru, Fast Eddieu Clarku i Brianu Robou Robertsonu. Motorhead, preostale tri pjesme albuma Inferno večeras i noća su Rock'n'Rolleru, ovo su redom Whorehouse Blues, Smiling Like a Killer i na kraju In the Black.

umeđu vremenu dvije poruke od oduševljenih fanova Motorheada. Jedan je Zlatan, a drugi, ili možda druga, samo inicijali MM. Kako god, i Motorhead i Rock'n'Roll i Rock'n'Roller pozdravi za Zlatana i za MM. Pored svih onih pominutih u prvom navratu, večeras i noćas. Drugi i završni dio albuma Inferno, još jednom večera ste slušali pjesme iz te 2004. godine, bili su to Down on Me, Fight in the Year of the Wolf, pa onda ona sjajna akustična bluserica, samo Lemijev glas, usna harmonika i isto tako akustična gitara Phila Campbella u pjesmi Whorehouse Blues. Peta u nizu bila je Smiling Like a Killer, a posljednja šesta numera In the Black. Tako da se naredne sedmice u Rock'n'Rolleru družimo sa albumom Kiss of Death koji su Motorhead objavili 2006. godine. A večeras se, kao jeli specijalna premijera broj 1 koja je upravo sada pred vama, družimo i sa engleskom grupom Nothing But Thieves. Ništa drugo nego lopovi su inače grupa nastala i počela sa radom 2012. godine. Jedan interesantan miks indie i alter roka uz primjese čak i hard rock zvuka. Naravno modernije orijentacije, reko grupa nastala 2012. a lokacija jeste Southend na moru, ili u originalu Southend-on-Sea, grad u engleskoj oblasti, okrugu ili ako hoćete provinciji Essex. Njih petorica su od samog početka kao glavni vokal i gitarista Joe, ispravka Connor Mason, zatim kao gitarista, a po potrebi klavijaturista i prateći vokal, u stvari možda bolje da kažem kao gitaristi po potrebi klavijaturiste i prateći vokali, jedan i drugi, to su Joe Langridge, Brownie, Dominic Craig, bas gitara Philip Blake i za bubnjevima James Price. Istoimeni debitantski album koji je jako, jako dobro prošao širom svijeta, Nothing But Thieves objavili su 2015. godine. Nakon toga 2017. slijedi album broj 2 Broken Machine, album broj 3 Moral Panic objavljuju 2020. a posljednje studijsko izdanje za sada objavljeno naravno je album iz ljeta 2023. godine pod imenom Dead Club City. Pjesma koju slušate večeras je single koji najavljuje njihov novi, dakle njihov peti po redu studijski projekat, album imena Stray Dogs. U pitanju je numera opet koja se zove Evolution, pa da čujemo kako to zvuče Nothing But Thieves i njihova evolucija. Novi singl ovog engleskog kvinteta i rekoh najava njihovog petog po redu izdanja albuma Stray Dogs, Nothing But Thieves, specijalna Rock'n'Roller premijera broj 1 ove večeri i ove noći. Ovo je single Evolution.

0: Mal. Thank you. Buddy Guy. Buddy motherfucker Guy.
1: U ovome što je upravo rekao Mick Jagger, Buddy Motherfucker Guy, u stvari krije se sav mogući respekt članova grupe The Rolling Stones prema čovjeku koji je evo bio gost u live versiji numere Champagne and Reefer, inače jedan od starih dobrih blues standarda legendarnog Muddy Watersa. I ovo je verzija te pjesme koju možete naći nad Rolling Stones izdanju Shine a Light. Shine a Light je opet muzika sa koncerta, ujedno i muzika iz koncertnog dokumentarnog filma koji je režirao niko drugi do super legendarni Martin Scorsese. Dva nastupa grupe The Rolling Stones su u Beacon teatru u New Yorku 29. oktobra i 1. novembra 2006. godine. Uz to je, dakle, čuli ste, snimljen i sjajan film koji vam apsolutno preporučujem. Dakle, sjajan dokumentarac i sjajan takozvani koncertni film, a isto tako sjajan i live album istog naslova Shine Light. Sa svega toga slušali ste upravo numeru Shine Light live verzija, a nakon toga The Rolling Stones i zajedno sa njima, pa rekao bih i jedina danas živa, a zaista legendarna veličina bluesa, danas 90-godišnji, baš tako, ima punih skoro, ne, nije punih, ali evo skoro pa 90, Buddy Guy će 90. rođendan proslaviti 30. jula. Rekoh, posljednja živa, zaista legendarna veličina bluza, Buddy Guy kao specijalni gost u live verziji numere Champagne and Reaper zajedno sa The Rolling Stonesima. Što se tiče numere Shine Light, u jednoj pjesmi po kojoj je sve ovo i dobilo ime, te 2008. godine kada se i pojavilo, to je naravno u originalu pjesma upravo The Rolling Stonesa sa njihovog 10. studijskog izdanja albuma Exile on Main Street, album koji je objavljen u maju 1972. I kada već pominjem The Rolling Stones, ne zaboravite njihov novi album Falling Tongues, 25. studijski LP ovih rock'n'roll veličina. Pojavit će se 10. jula ove 2026. godine. U međuvremenu The Rolling Stonesi su objavili još dva singla sa tog izdanja, to su numere Divine Intervention i Jealous Lover, i to će vam sigurno biti puštano u narednom periodu u emisiji Rock and Roller. Večeras i noćas specijalna premijera, engleska grupa Nothing But Thieves, single Evolution kao najava njihovog 5. studijskog izdanja. U pitanju je album Stray Dogs koji će se opet u prodaji pojaviti 25. septembra. A novi album velikih Deep Purple, album Split, u prodaji je evo vrlo brzo, za nekih 8 dana, odnosno konkretno 3. jula. E pa tim povodom večera slušate oba singla koja su do sada objavljena, koja je to na taj način najavljuju njihov 24. LP. Grupa nastala i počela sa radom još pradavne 1968. godine. Doduše, Deep Purple jesu imali punih 8 godina apsolutne i potpune pauze, to je period od 1976. pa do 1984. A i danas u grupi imate čak trojicu ljudi iz one najpopularnije postave, takozvana postava broj 2 grupe Deep Purple. odnosno njih trojica, kao što rekoh, osnivač, jedan od osnivača ovog benda, bubnjar Ian Pace, pa onda bas gitarista Roger Glover i naravno kao frontman, kao vokal Ian Gillan, čovjek koji također sjajno svira usnu harmoniku. Klavijaturista Don Airy u bendu je od 2002. godine, on je na toj poziciji zamijenio, wow, veličanstvenog, danas nažalost pokojnog Johna Lorda, a već dugo na poziciji gitariste nije gospodin Richie Blackmore, njega je u bendu zamijenio Steve Morse 1994. A onda je Steve Morsa 2022. godine zamijenio irski gitarista Simon McBride. Album koji slijedi, dakle album Split, bit će drugi sa njim kao gitarerom grupe Deep Purple. A prva dva singla u jednoj i dvije pjesme koje otvaraju novi album, album Split, jesu numere Arrogant Boy i Diablo. U stvari najprije ćete slušati Diablo, a nakon toga Arrogant Boy. Deep Purple je jedno od najvećih hard rock imena svih vremena. Također preteče heavy metala po mnogo čemu, to se odnosi na onaj stari period rada ovog benda na dekade 70. i 80. godina 20. vijeka. I danas su oni, rekao bih, hard rock sastavali sa mnogo više prog uticaja, pa i uticaja nekog običnog boogie blues i tradicionalnog rock'n'rolla. Ali na kraju krajeva još uvijek je to prepoznatljivi Deep Purple. U ostalom poslušajte specijalne premijere broj 2 i 3, novi Deep Purple, singlovi Diablo i Arrogant Boy i najava albuma Split, albuma koji će se dakle zvanično pojaviti 3. jula.

nakon dva nova singla grupe Deep Purple, evo, upravo smo slušali čovjeka koji je bio član grupe Deep Purple u dekadi 70-ih godina prethodnog vijeka, konkretno u periodu od 1973. do 1976. čovjek koga ne uzalud, već sa pravom i sa razlogom zovu The Boys of Rock. Riječ je o Glennu Hughesu. Bio je i bas gitarista i vokal u isto vrijeme kada je to bio naravno u bendu Deep Purple i David Coverdale-a. I Glenn Hughes je snimio sa grupom Deep Purple 3 studijska izdanja, da ne kažem klasika, jer svi ti njihovi stari albumi danas se mogu smatrati pravim, ne samo hard rock, već i rock and roll klasicima. U slučaju Glenna Hughesa, dakle u eri njega i Davida Coverdale-a, to su albumi Burn, Stormbringer i Come Taste the Band. Prva dva objavljena 1974. a ovaj treći i potonji. Bez Richia Blackmora, to moram naglasiti, gitaru na ovom izdanju iz 1975. godine svirao je danas pokojni Tommy Bolin. Glenna Hughesa ste, evo, slušali dva puta i to su u stvari bile njegove dvije saradnje sa gitaristom još jednog veličanstvenog hard rock, ali isto tako i heavy metal sastava grupe Deep Purple, odnosno grupe Black Sabbath, ispravka. Da, Mr. Riff himself, gospodin Tony Iommi. Glenn Hughes i Tony Iommi dva puta, najprije njihova saradnja iz 2005. godine, numera Dopamina, a nakon toga saradnja Glenna Hughesa i Tony Iommija još iz 1993. u obradi Procol Harum klasika legendarne pjesme A Whiter Shade of Pale. Originalna numera iz 1967. i čuli ste originalno grupa Procol Harum. A evo imate i ovu verziju Glenna Hughesa i Tonya Iommija, ponovit ću još jednom, godina je 1993. A Whiter Shade of Pale. Prije toga specijalne premijere broj 2 i 3, dva puta Deep Purple, numere Diablo i Arrogant Boy. Ne zaboravite, čekamo njihov novi album, datum izdavanja 3. jula. A kada već pominjem ovaj čuveni hard rock sastav, mogao bih pomenuti njihovu turneju, najnoviju, naravno ovu 2026. godini, a u okviru toga oni će se pojaviti i na Exiu prostoru, da, Beograd, ako to niste čuli. Datum je 10. oktobar ove 2026. godine, Beogradska, odnosno Stark Arena, to vam je lokacija, pa ko voli neka izvoli. Eto, imate prilike u tom slučaju da pogledate i poslušate uživo Deep Purple. Još jednom ponavljam, Beograd, Stark Arena, datum 10. oktobar. Europe Winter, najnovija Split Europe Winter turneja grupe Deep Purple. A mi se ponovo vraćamo onom tribute izdanju koje je posvećeno grupi Bad Company. Što se tiče tih također legendi hard rocka, blues rocka, ali classic rocka, ljudi iz Londona koji su u svojoj karijeri objavili ukupno 12 studijskih albuma, ali ono što jeste bitno jesu onih prvih 7 izdanja, odnosno prvih 6 ispravka, ako ne čak i prvih 5. Ne, ipak prvih 6, da, albumi na kojima je pjevao Paul Rodgers. I tu moram pomenuti onu originalnu postavu grupe Bad Company.
najpopularnija postava, Simon Kirk kao bubnjar i perkusionista, Paul Rogers kao vokal, a po potrebi i ritam gitarista. Svirao je također i klavijature i usnu harmoniku i, da pomenem dvojicu ljudi koji više nisu među živima, 2006. godine preminuo je originalni bas gitarero grupe Bad Company Bose Barella, a 2025. i gitarista, ponekad čak i klavijaturista, Mick Ralphs. Evo, krajem prethodne godine svi oni su doživjeli svoje vrstno priznanje u vidu albuma koji je nazvan Can't Get Enough, A Tribute to Bad Company, i ove noći već ste odslušali četiri pjesme sa tog ostvarenja, pjesme koje sam premijerno puštao u prethodnom Rock and Rolleru. Dakle, slušali ste bendove Blackstone Cherry i Charlie'a Crocketta, Dirty Honey kao i grupu Blackberry Smoke uz gostovanje Paula Rogersa i čovjeka iz benda Mastodon Brenna Taylora. A pred vama dvojice ljudi iz grupe Def Leppard, pjevač Joe Elliott i gitarista Phil Collen u obradi pjesme Seagull, i tu se pojavljuju dvojica Bad Companyjevaca i Paul Rogers i bubnjar Simon Kirk. Zatim slušate Hardija, a Hardy je Michael Wilson Hardy, on je obradio pjesmu Betty for Love. I na kraju Amerikanka Elsie Haley, grupa Hailstorm, obradi Shooting Star i opet featuring Paul Rogers. Još jednom, ovo su Seagull, Ready for Love i Shooting Star, versije najprije Joe Elliotta i Phila Collena featuring Paul Rogers i Simon Kirk, pa onda Hardy u obradi Ready for Love i kao treći u nizu Hailstorm obrada pjesme Shooting Star featuring Paul Rogers, drugi dio albuma Can't Get Enough, A Tribute to Bad Company.

To je taj moćni vokal dame po imenu Elsie Hale i to je naravno grupa Hailstorm, treća i posljednja numera u ovom drugom dijelu predstavljanja albuma Can't Get Enough, A Tribute to Bad Company. Bili su upravo Hailstorm i njihova obrada Shooting Star uz prateće vokale originalnog frontmana Bad Company-a, dakle Paula Rogersa. Prije toga Joe Elliott i Phil Collins iz benda Def Leppard u obradi Seagull i opet uz gostovanje dvojice ljudi iz Bad Company-a. Pored Paula Rogersa tu je bio prisutan i bubnjar Simon Kirk. Između ove dvije pomenute numere Hardy kao Amerikanac, Michael Wilson Hardy i njegova verzija, odnosno njegova obrada pjesme Ready for Love. Idemo dalje. Jedan instrumental se ponovo vratio u žižu interesovanja i ponovo postao, rekao bih čak i globalno popularan. Svojevremeno kada je to originalno i objavljeno, pa onda tokom dekade 90-ih kada je to bila intro numera za ulaz na teren velikih NBA šampiona, odnosno ekipe Chicago Bullsa, upravo Chicago Bullsa iz ere najvećeg ikada što se tiče košarke ili bar NBA košarke, Michaela Jordana. A evo sada je taj instrumental ponovo postao popularan zahvaljujući ovom najnovijem svjetskom fudbalskom prvenstvu. Dakle, ako gledate mundijal, čuli ste ovu pjesmu, ali vjerovatno ne znate koju je, kako i zašto napravio. E pa, priča kaže ovako, dok reprezentacije izlaze na teren na utakmicama svjetskog prvenstva ove 2026. stadione širom SAD-a, Kanade i Meksika ispunjava prepoznatljiva i dramatična melodija. Milijarde ljudi čuli su je makar jednom tokom ovog mundijala, ali malo ljudi, bar malo onih mlađih danas, zna da se pjesma zove Sirius. Još manje onih koji opet znaju da su je napisali Alan Parsons i Eric Woolfson iz kultnog prog rock sastava The Alan Parsons Project. Pa da, jedan od najvećih paradoksa u istoriji rock'n'rolla, kompozicija stara više od 4 decenije, danas je opet vjerovatno poznatija od svojih autora. Inače, Sirius je nastao 1982. godine kao instrumentalni uvod za njihov veliki hit Eye in the Sky i to ću vam sigurno pustiti, mislim i tu numeru. Alan Parsons je kasnije pričao kako mu je bila potrebna kratka instrumentalna tema jer je The Alan Parsons Project imao običaj da oba albume otvara upravo takvim kompozicijama. Nije mogao niti da nasluti da će tih 90 sekundi muzike postati jedna od najprepoznatljivijih, baš tako, najprepoznatljivijih instrumentalnih sekvenci svih vremena, jedna od najpoznatijih sasvim sigurno. Prelomni trenutak to desio se, ja sam rekao, i 90-ih, ali još 1984. Košarkaši Chicago Bullsa počeli su da koriste upravo Sirius prilikom predstavljanja igrača prije početka svojih utakmica na domaćem terenu u Chicagu. Pjesma je ubrzo postala neraskidivo povezana upravo sa, eto sam već pomenuo, erom Michaela Jordana i šampionskim godinama ovog slavnog NBA tima. Od tada je korišćena doslovno svuda, na košarkaškim, fudbalskim, pa onda ragbi i drugim terenima, u TV emisijama, reklamama i filmovima. Ovog ljeta stigla je do najveće moguće sportske pozornice, pošto je FIFA upravo Sirius odabrala kao muziku uz koju igrač izlaze na teren tokom svjetskog prvenstva. Sam Alan Parsons je godinama priznavao da ga fascinira sudbina ove kompozicije. Nikada nisam prestao da se čudim koliko se koristi ta jedna pjesma. Postala je sportska himna i pojavljuje se svuda i izjavio je upravo to svojevremeno.
Ipak slava ima i drugu stranu, većina ljudi prepoznaje muziku, ali ne zna i njene autore. Par sam si jednom ispričao kako je u prodavnici ploča kupovao sopstvene albume, pokazao kreditnu karticu sa svojim imenom, a prodavac ga je ipak zamolio za ličnu kartu jer nije vjerovao da je u pitanju zaista Alan Parsons. E pa možda je upravo u tome i tajna Sirius, to nije pjesma koju ljudi traže po imenu, već muzika koju prepoznaju po osjećaju. Zvuk koji najavljuje nešto veliko, trenutak prije nego što počne utakmica, finale, spektakl. A malo koja kompozicija može da se pohvali da je postala toliko važna, da je eto nadživjela čak i sopstvene autore. Mislim, na svu sreću još uvijek nije Alana Parsonsa, čovjek je i dan danas živ i zdrav. I povremeno nastupa sa svojim bendom, dok Eric Wolfson već nije imao tu sreću, on nažalost više nije među živima, a preminuo je 2. decembra 2009. godine u Londonu. U trenutku smrti imao je pune 64 ili ako hoćete nepunih 65 godina života. E pa ovim povodom ove priče, klasici Alana Parsonsa i njegovog projekta Eye in the Sky, Don't Answer Me i Prime Time u prvom dijelu, a sve to opet vezano baš za ovaj intro i ovaj uvod. Slušate ga, Sirius, The Alan Parsons Project.

The Alan Parsons Project povodom onoga što sam pričao malo prije, to je činjenica da se na svjetskom fudbalskom prvenstvu i te kako pušta njegov i njihov instrumental Sirius. Evo, slušate ih večeras i noćas u emisiji Rock and Roller. Ponovo ću da vam pustim Sirius, također i pjesme Games People Play, You Don't Believe i Let's Talk About Me. A evo, slušali ste ove dvije, I in the Sky, Don't Answer Me. Hajde da čujemo još i numero Prime Time, a onda ću da kažem i još koju riječ o ovom bendu, ovom sastavu, ovom projektu i o instrumentalu Sirius koji se ponovo pušta onako globalno. To je sada intro za izlazak fudbalskih reprezentacija na teren, naravno na ovogodišnjem svjetskom fudbalskom prvenstvu. Ovo je numera Prime Time.

Dakle, The Alan Parsons Project, projekat ili ako hoćete band dvojice ljudi. Alan Parsons, klavijature, gitare plus prateći vokali. Eric Wolfson, vokali, povremeno klavijature. I jedan i drugi bavili su se i komponovanjem i pisanjem tekstova za njihove numere. Saradnja je trajala u intervalu od 1975. pa do 1990. godine. U pitanju je progressive rock, zatim prog art rock, progresivni soft rock i progresivni pop rock zvuk. Otprilike tim nekim tankim linijama, tim uskim granicama kretali su se u svojim muzičkim vizijama, a za vrijeme trajanja benda i ovog projekta objavili su ukupno 10 studijskih albuma. Debitantski Tales of Mystery and Imagination objavljen je 1976. a posljednji u nizu album Gaudi objavljen je 1987. Nakon toga imaju doduše još jedno izdanje, kada bend više nije postojao i radio. Alan Parsons je odlučio da objavi snimke iz 1979. godine, dakle još tada je snimljen album The Sicilian Defense, ali eto, objavljen je tek u martu 2014. U njihovoj diskografiji imate čak 18 objavljenih zvaničnih kompilacija, što opet dovoljno govori o nekim stvarima kada je u pitanju The Alan Parsons Project. Koliko su oni ipak ostavili traga u ovoj vrsti muzike ili možda vrstama muzike. Evo sada taj legendarni instrumental koji su svojevremeno koristili i Chicago Bullsi, koristi se na svjetskom fudbalskom prvenstvu i baš to je bio povod i razlog zašto sam vas i ja večeras podsjetio na projekat Alana Parsonsa, ujedno rest in peace in memoriam za pokojnog Erika Wolfsona. I evo još jednom, nakon numera In the Sky, Don't Answer Me i Prime Time čekaju vas još i Games People Play, You Don't Believe i na kraju Let's Talk About Me, ali prije ove pomenute tri pjesme još jednom ćemo se prisjetiti na ovaj kratki i ja bih rekao genijalni instrumentalni intro Sirius, The Alan Parsons Project.